0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, Najin raj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela novo izvoljeno vlado premijeja Janeza Janše. Pred sprejemom se bosta predsednica in predsednik vlade sestala tudi na pogovoru na štiri oči, nato pa bosta nagovorila zbrane. Ob izvolitvi vlade je predsednica izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neodvisnosti. Institucij. Več kot polovica slovenskih mladostnikov meni, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje, kaže nova raziskava Eurobarometra. To je precej več od povprečja med vrstniki v Evropski uniji. Kljub temu skoraj tretjina mladih poroča, da se zaradi družbenih omrežij počuti pod stresom, žalostno ali socialno izključeno. Raziskava tudi ugotavlja, da mladi Evropejci med šolskimi dnevi pred zasloni v povprečju preživijo 4 ure in pol na dan, ob koncih tedna pa več kot 6 ur. Na območju Malega Triglava se je smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Iz planinske koče na Kredarici so opazili, da je planinec padel v snežno konto in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. V reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Mojstrane, dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopter Slovenske vojske. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je na mitingu v estonskem Jõhvi v metu diska osvojil drugo mesto. Z metom 69 metrov in 35 centimetrov ga je premagal le svetovni rekorder Litovec Mikolas Alekna, ki je presegal mejo 70 metrov. Čeh je po tekmi ocenil, da njegova forma še ni najboljša, saj glavni cilj ostaja avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu, kjer bo branil naslov evropskega prvaka. Uspešno jutro vam želimo, začnite ga z nami, pridružimo se vam že čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
13: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
14: Uvat.
5: Eno lepo dobro jutro, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Ja, pred nami je kar lep poletni dan, bi lahko rekla. Danes bo sonce prevladovalo po vsej Sloveniji. Popoldne lahko sicer predvsem v notranjosti države nastane kakšna kopasta oblačnost, ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak pravijo vremenoslovci, da naj bi bil večji del dneva suh in prijetno topel, temperature pa, spoštovana kolega, tudi do 30 stopinj. Trenutno pa 15 že namerjenih v Celju, pa Fram, Radenci, Podčetrtek, 15 tudi v Vrhniki in v Domžalah pred športno dvorano, kjer bo oktobra veselo s 30-letnico veseljaka, na 14 stopin pa Ribnica in Slovengradec.
14: Glede na to, da smo v Ljubljani, kaj delaš v Rekelcu, vroče je?
5: Vse ob svojem času.
15: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Vipave, pred predorom Barnicam zaradi prometne nesreče, pa zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. To pa je v tem trenutku vse, če bi opazili še kaj, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
16: Skupaj tudi na cesti.

0: Seveda je in tokrat se z vami zbujamo. Dare Gajšek, Žiga Kvas in Nejc Drobni.
1: Ja, 6 minut, oziroma 8 minut, 9 minut, 8 minut je čez 6. In glede na to, da smo imeli glih prometne informacije, pa da sem bila sama že v teh zastojih, imam eno zanimivo zgodbo za dobro jutro.
0: No, dej.
1: A veste, ko sem prijatelj dva peljeta na šiht zjutri, ne?
0: Ja.
1: Pa se on ta drug kolega, ki vozi, vedno ustavi pred rdečo lučjo. Pa seveda ti sopotnik kriči, pa kaj tebi ni jasno, razumeš, zakaj ustavljaš pred rdeči luči? Pa reče, pa posluš, moj brat to dela že 20 let.
2: Čak.
1: Peljeta ona dva naprej, rdeča luč, akcija čez, rdeča luč, akcija čez, zelena luč, pazi, stop, ustavi.
0: Ja.
1: On sopotnik gleda zraven, pa kaj pa je zdaj stavo narobe? Pa mu reče voznik. Nikoli ne veš, kdaj se moj brat kontra porpelje čez rdeča. Dobro jutro.
0: Jutro. Na svet.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: včasih ljubezen pač mine, nismo še na tej točki, mi trije.
1: Hvala Bogu,
0: tudi, tudi za bolje med sabo, ne? Danes smo še kar dobre volje. Ja. Reče pa ura 20:06, a vemo, koga danes presenetimo.
2: Ti bi lahko najo presenetil z Darijo, da bi prišel po kavo.
0: Kako presenečenje pa je to, če mi je šel po kavo? Sej grem vedno. No, presenečenje je nekaj, kar se ne zgodi vsak dan, a veš, to je navada.
3: Ja, presenečenje je v tem, da ko smo bila midva na zadnje skupaj, ne, sem jaz razmišljala, pa brskala po vseh krščanskih knjigah, kdo goduje in danes imam spet tule ene lušne stvari.
2: Ja.
3: Namreč, danes bo presenečen godovnik, oziroma kar dva godovnika bosta presenečena. Eden je Gregorgij Barbarigo, drugi pa je bil škof, drugi pa je sveti Beno. Tako da, če je Beno ali pa Gregorgij Barbarigo, kdo od vas, potem vse
2: Beno,
3: najboljše.
2: Benjamin,
3: Beno, ja, Beno ta poznam drugače, ampak mislim pa, da sem tudi, kar se Matica Vidica tiče, brcalna v temo danes.
0: Ti si se pozanimala, jaz mislim, da Matic Vidic je najdel še kakšnega drugega kandidata, da bomo kar rabili preveriti vse skupaj. Ne?
4: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje brat Albert, Adam Šmielovski. Rodil se je leta 1845 v aristokratski družini blizu Krakova na Poljskem. Ker je zgodaj ostal brez staršev, so zanj skrbeli sorodniki. Ko je leta 1863 sodeloval v uporu proti Rusom in je bil ranjen in zajet, so mu brez anestezije amputirali nogo in postal je invalid. Odkril je slikarski talent in študiral slikarstvo v Parizu in Münchnu. V domovino se je vrnil pri 30 letih in svoje umetniško ustvarjanje posvetil Božji slavi. Odkril je materialno in duhovno stisko ljudi in se odločil, da jim bo pomagal. Navdušil ga je sveti Frančišek. Nosil je frančiškanski habit in dobil redovno ime brat Albert. Izrekel je za obljube po pravilih tretjega reda svetega Frančiška. Umrl pa je na sam Božič leta 1916 v sirotišnici, ki jo je sam ustanovil. Danes imamo nalogo, dragi veseljaki, da nekaj narišemo, pobarvamo ali pa napišemo kakšen vers. Gibanje roke preko pisanja ali risanja blagodejno vpliva na vaše možgane. Zato, dragi Albert, vse najboljše za godo.

0: imamo te domače viže, tudi veseljakinje in veseljaki, radi pa imamo tudi poletno vreme, sploh če koledar kaže 17. juni. Danes je pred nami sončen dan, prevladovalo naj bi sonce pa v vsej Sloveniji, nekaj kopaste oblačnosti, kakšna nevihta lahko sicer zajame tekom popoldneva, kakšen kraj, ampak pravijo, da do 30 stopinj naj bi kazali termometri čez dan. Trenutno jih je 16, že v Ljubljani pa v Polčanah 16 tudi Bohinj oziroma Bohinj, kakorkoli kdo reče, Maribor in Zreče pa 17 stopinj v Čatežu.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je ovira na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Vipave, pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro!
6: Ja, in takto malo trio je danes z vami Žiga, Darja in pa...
0: Nej!
1: Ja, smo kot tisti pregovor, se veste kako pravijo, sreča je v majhnih stvarih.
0: A, zato imate moški večkrat tako malo sreče.
6: Lahko tle zaključimo.
1: O teh, o moških, o ženskah, v vseh teh težavah bo po mojem, da več v nadaljevanju povedala mama manjka, ki si upa.
6: Ja,
0: kaj si upa. Rečte kaj nazaj.
1: Ja, povedat. Ja,
6: povedat.
2: Veseljak, z vami že 30 let.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz pravim takole. Naš dom je ves svet in meje so samo v glavah. Ne? To je moje mnenje. Če pa kdo drugač misel, je to njegova stvar. Ne? Predvsem bi pa rada rekla, da imam rada vse ljudi sveta. Ne? So pa pred kratkem naredili eno raziskavo med prebivalci Slovenije na to temo. Vprašanje se je pa glasilo. Ali menite, da je v Sloveniji preveč tujcev? Ljudje so odgovorili pa takole. 5% vprašanih je reklo da. 10% vprašanih je reklo ne. 85% vprašanih pa ali ni zastopilo vprašanje, ali so pa odgovorili z enim od tujih jezikov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Nemo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
3: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Nove Veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
10: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Za pojmo prijatelje Jana Veseljaka imamo pa te dni en kup razlogov za petje, namreč Veseljakova družina, kot smo zvedeli včeraj, se bo povečala.
1: Točno tako.
0: Naš Jaka bo ati.
1: Čestitke,
0: Rika! Ja, Darja, kaj pa ti, ti si zdaj najbolj frišna, no, razen naše Eve, ne, si najbolj frišna mami, ne?
2: Ja.
0: Mu daš kaj še na svet za začetek, recimo, še preden se vse zgodi?
2: Mislim, bolj kot to, da sem frišna, sem vesela, da, da grejo po mojih stopinjah.
0: Ja, ja, ja.
2: Za mano je šla Eva, zdaj gre Jaka, potem pričakujem, da bo šla
0: Žiga.
2: Nika.
0: Ja, okay.
2: Ne, Žiga, Žiga je že dovolj veliki.
1: Kvoto nekje sem že izpolnil, zdaj, če bo sam še kak presežek. Ampak drugač pa, veš kaj pa je zelo zahtevno, bonus? A ne tako, ko pričakuješ otroka.
2: Kaj?
1: Izbira imena, ne? Ja, to pa je, to, to se pa prerekaš se, sem tja, kaj? Se zname delaš. Kaj?
2: Čeprav jaz pa mislim, da je ena stvar, ki ti pa res, ko imaš otroka, začenja iti na živce.
0: Okay.
2: To vama moram pokazati. Če ti prej ne gre na živce, ti vmes, ko delaš otroka, tudi ne gre na živce.
1: Kaj?
2: Ko pa otroka dobiš, ti pa tole začenja iti na živce.
1: Kaj to? Nekaj...
2: Škripanje postelje.
0: Ne,
2: je... Bog ne daj, da se usedeš na poslo, ki zaškripa, ko je potem kar naenkrat...
1: Ja, kaj pa dobro,
2: tak, taka so...
1: selektiven, selektiven sluh dobiš, pol, ko imaš enkrat otroka, zdaj nisem nič slišal, kaj je bilo to drugo?
2: Ja, ko vse to te še čaka.
0: No, dajmo res ostati pri imenih, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, itak je nek modern čas, pa tudi moderna imena so v igri. Ti si dala lepo, v bistvu slovensko ime Maj, ne?
2: Maj, mesec, ja. Maj, maj. Ampak ni, velik ljudi me je za lase in za jezik vlekel, ker je 1. maja rojenje, pa ja? Zato maj, pa je, ni valda, zato maj.
1: Ti si čakala s tem porodom, si čakala nisem, do 1. maja, ali?
2: Jaz sem žal 2 tedna prehitro rodila, tako da, ja, ne, ni zato maj. Maj ima čisto pomen, zakaj je maj, ampak to zdaj ni pomembno. Pomembno je, da Jakata jaz ne vidim kot očeta, ki bo dal otroku moderno ime.
0: Aha!
2: Ne.
0: Dal kakšen Janez, ali Nejc, recimo. Ne,
1: zdaj, dve opcije imamo.
2: Fortunat.
1: Dve opcije imamo, pa dajmo se tukaj ustaviti.
0: Ivan.
1: Ali povprašamo veseljakinje in veseljake za predloge, ali pa povprašamo Matica Vidica.
0: Dejmo veseljake. Tako, ja, ja. Veseljaki in veseljakinje. Nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Kakšno ime priporočate za novo rojenčka, za našega Jako in njegovo izbranko? Če bo punčka, bo, ne vem,
2: je bila Silvija, recimo?
0: Ja, če bo fan, bo pa itak Nejc, ne?
2: Oh. Dejmo, kar pokličte nas in nam to povejte. Kaj bi vi svetovali?
3: Kličite na 031 666 444 in povejte, kaj menite vi.

0: Alarma. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo v petek zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo povzpele na 30 stopinj Celzija, na Goriškem pa se bodo približale 36 stopinjam. Po napovedih vremenoslovcev bodo nevihte do konca tedna ponehale, vrhunec vročine pa pričakujemo v ponedeljek. Od nedelje bodo predvsem na Primorskem in v mestih možne tudi tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Vročina naj bi vztrajala vsaj do torka ali srede prihodnjega tedna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob obisku v Beogradu poudaril, da je za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Ocenil je, da državi dobro sodelujeta na vseh področjih ter izrazil željo po še tesnejših političnih in gospodarskih odnosih. Sloveniji in Srbiji je skupen tudi cilj nadaljnega približevanja Beograda Evropski uniji, pri čemer Ljubljana Srbiji obljublja nadaljno podporo. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić pa je Slovenijo označila za eno ključnih partneric Srbije in jo pozvala k še dejavnejši podpori na evropski poti. Ministri za zdravje Evropske unije so podprli splošni pristop k direktivi v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja pravila na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Slovenija dogovor podpira, minister Tadej Ostrc pa je poudaril, da morajo nove biotehnološke rešitve čim hitreje priti do pacientov. Ministri so razpravljali tudi o dostopnosti kritičnih zdravil in poenostavitvi pravil za medicinske pripomočke. V italijanskem Sondriju se danes začenja kolesarska dirka po Švici, na kateri bo prvič nastopil tudi Tadej Pogačar. Slovenski as je po višinskih pripravah v Španiji glavni favorit za skupno zmago, lovil pa bo še eno od redkih etapnih dirk, ki je še nima v svoji zbirki. Na petdnevni preizkušnji bo nastopil tudi Primož Roglič. Uvodna etapa bo razgibana z več kot 2400 višinskimi metri. Zmagovalca pa gre iskati med najboljšimi hribolazci in eksplozivnimi kolesarji. Prijetno sredino jutro vam želimo, v vašo družbo se vrnemo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
7: Dobrih pet minut je čez sedmo, pred nami je, kot smo danes že slišali, poleten dan, večinoma bo sončno, popoldne lahko predvsem v notranjosti Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Trenutno 17 stopinj na Podplatu, pa 17 tudi v Žalcu in Kamniku, 18 stopinj Brežice in Novo mesto, 20 stopinj Portorož, skratka glede na napoved, sončna očala na nos, eno flašo vode pod pazduho, pa akcija v nov dan.
8: Kje si rekla, da je 17?
7: Na podplatu.
8: Jaz, pri meni je 36.
9: Koliko je pa pot po vzduhu?
8: 36 jih je na podplatu pri meni.
7: Na podplat vajo enkrat odpeljem na izlet, če ne veste, kje je podplat.
8: Na Štajerskem koncu.
9: Te drživa
8: koncu.
9: Za roko.
8: Na Štajerskem koncu prid. V okolici Celja.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra, se pravi en proti ljubljanski obvoznici, en v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja pri Slovenskih Konicah, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Center, pa zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Tam je prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Pokvarjeno tovorno vozilo vira promet tudi na cesti Padna Dragonja v smeri Dragonje. Promet je urejen izmenično enosmerno, pa še nekaj radarju je. Beoklijo je v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. So te že kdaj dobili tam?
12: Ne še.
8: Naj tako tudi ustane. Pa v Zenkovcih na avtobusni postaji, tam pa merijo v obe smeri. Še kaj še, kje tukaj smo? Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro!
8: 8 minut čez sedmo, če koga zanima, Darja Gajšek, Nejc Drobnič.
7: In Žiga Kvas, vaša jutranja budnica. Ja, minute so važne na točno ta dan, ker ko se pa dete rodi, pa v rojstni list zapišemo zjutraj, rodil se je ob 7 uri in 16 minutah.
8: Ali pa če imate to srečo, tako, da se za nov let čakajo do minuto čez pol noč, zato da lahko rečejo, da se je v naši bolnišnici pa prvi rodil.
9: Ja, in veseljakova družina se bo povečala konc leta menda, ne?
7: Ja, Jaka z veseljaka dobil bo otročka.
9: A vemo že,
8: Jaka z veseljaka postal bo ata.
9: Ja. In mi vas danes v tem jutru sprašujemo, kako bi dal ime temu otroku, oziroma dajte malo pomagati Jakatu pri tej dilemi.
7: Naredimo izbor najboljših, 10 najboljših za fante, pa 10 najboljših za punce.
9: Ja, dobro jutro, kaj pravite?
16: Dobro jutro, tole Irena pri telefonu. Bravo. Jaz bi pa za ime zbrala za fantka, bi dala Maj, za punčko pa Katarina. Hvala in na svidenje.
7: Bravo, Irena, jaz se podpišem pod oboje. Maj je itak popolno ime, Katarina je pa tudi zelo lepo slovensko,
9: točno,
7: svetopisemsko
9: ime.
7: Ja.
9: Ja. Kaj bi pa ti dal, Žiga, kaj bi mu svetoval našemu jakcu?
7: Torej, ja, jaz Žiga tukaj leva.
8: Jaz se lahko svetujem tako, kot sva midva delala. Midva sva imela seznam imen in potem, ko sva imela otroka v naročju,
9: sta šla pa v živalski vrt.
8: Takoj, ko se je rodila ta mala, sva iz seznam primerjala, katero ime najbolj ustreza in pa sva zbrala uno, ki se je najbolj ujemalo z otrokom.
9: No, jaz tudi to ne verjamem, ne, razumeš? Ja. Jaz tudi to ne verjamem. Pač, ne
7: vem. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Pokličite, dajte na svet, kako naj naš Jaka poimenuje svojo deklico ali pa svojega fantka, ki ga pričakuje.
13: Povejte tudi vi na nič 31 666 444.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: A ste že kupili svoj izvod, no če ga še niste?
2: Ja.
1: Potem povemo, da se splača. Leto stokratni nagradni sklad znaša 3300 evrov.
2: Tako, prva nagrada 1500 evrov, druga 800 in tretja 450. Pol pa še vrsta drugih fajn in lepih nagrad.
3: Jaz pa zdaj eno križarsko vprašanje, oziroma se upravičujem. Križankarsko vprašanje. Kako najhitreje do 1500 evrov?
1: A to je eno odpiše. Ne vem, zakaj tako.
4: Ja, da kupiš veseljakove križanke.
2: Čak, to ni pol več križankarsko vprašanje. To je finančni nasvet pravzaprav.
1: Ja,
2: brezplačen.
1: Imam še isto eno vprašanje, če smo že pri križankah.
3: No, dajmo vprašanje.
1: Kaj imamo skupnega veseljakove križanke in Darja Gajšek?
3: Oboje razveseljuje ljudi.
1: Res, samo pri križankah imaš srečo, da lahko 1500 evrov dobiš, pri meni bi jih prej izgubil.
2: Lepo pošteno, veseljakove križanke so na voljo v vseh trgovinah, pa trafikah in na bencinskih servisih.
3: Skratka, tam, kjer ponavad kupujete cajtnge, ste našli tudi veseljakove križanke. Drugače, rešujte, sodelujte v žrebanju, pa morda prav vam zazvoni telefon z veselo novico.
1: Ne se denarja branti.
0: Veseljakove križanke, poletje 2016. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Veseljak.

0: Ja, fantovske pesmi pojemo, prepevamo, se pa sprašujemo, ne, nec se že prej vprašal,
1: zjutraj,
0: pa bom še jaz kar takle še enkrat. Darja, a tep nekaj vroče? Zun bo dan, kaj, čez 30, a pa do 30, ti pa v sukniču.
1: V rekelcu si, ja. Kaj je narobe?
2: Če bi vidva videla moje roke, ne, potem bi se nehala spraševati. Jaz jih skrivam, ker moje plečke so čist rdeče, krvavo rdeče.
1: Od česa, kaj je bilo?
2: Kosila sem včeraj, lep sončen dan.
1: Te ni pol, Alen, fetaš.
2: Bok ne daj.
1: Ok, ne, s kašnim bičem.
2: Spoštovana kolega, ne, sodelavca, predstavnika moškosti v tem studiju. Včeraj sem imela res bližnje srečanje. Najprej izvrtno kosilenca.
0: Ja.
2: Z tako, ki jo moš potiskati.
0: Ja.
2: Pol pa za vta hribe. Uh-huh. Sem imela pa še dve laksrci. Eno baterijsko. Pol pa ta baterijska, ta debelih ni porihtala, pa sem mogla pa še ono, ta bencinsko vzeti, tako da sem bila včerih na soncu več, kot pa moja trava.
0: Drugač, ta suknič pol ni najbolj modna izbira, ne?
2: Ne, to je sem zato, ker če bi jaz pokazala moje roke, potem bi Arso za danes izdal rdeč alarm za povečano nevarno sončnih opeklin.
0: Mogoče bi bilo pametno te dolge rokave imeti gor med tem, ko si kosila.
1: Tako, ali pa kakšno sončno kremo mogoče, ne?
2: Še, moj at je mene ful velikrat naučil, da po življenju je pomembno, da človek od znotraj namazan, zunih pa pol pač tudi včasih pozabiš. Hajčeš.
1: Pol, če pridemo k tebi pomagati kositi, od znotraj bomo namazani.
2: Od znotraj boste namazani.
0: Pa še jih pravijo, da je cnej jogurt zamazati po tem, kakor pa sončna krema zamazati pred tem, a ne?
3: Veseljak, vroč kot poletje.

0: Nekaj lepega, nekaj novega. To je bila Nastja Gabor in kvartet Duh. Ura pa je minuto čez pol osmo. Mama mi je, kako čas v tem jutru hitro beži. Je pred nami je pravijo, da poleten dan poln sonca, sicer lahko popoldne v notranjosti Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, do 30 stopinj bo danes in glede na to, da je danes Lady Piknik pod klobuki, jaz predlagam, da namesto klobukov damo zraven dežnikaste klobuke.
1: O, tistega, ki ga je imel un vremenar na glavi. Veš, kaj v bistvu daš na glavo in je dežnik ven iz klobuka v bistvu.
2: No, lej.
0: No, dober nasvet za vse zvezdnice in zvezdnike, ki prihajajo danes.
1: Pa poslušajte in spremljajte za več uporabnih nasvetov. Hvala.
3: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
4: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, torej Novo mesto Metlika, tam je prevrnjen kamion, cesta bo zaprta več ur. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja v smeri Dragonje, promet je urejen izmenično enosmerno. Pa še nekaj radarjev je na delu. Na stojalo ste ga opazili v Hrastovici pri Mokronogu, Bevklijo je v Goriči vasi pri Ribnici pred Svetličarni, pa radarje v Zenkovcih na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Če to še ni vse,
0: dodajemo še radar na skalni kleti, namontiran na štango.
1: Evo, vidite, dela reklamo za radar, ampak se prav, ker bote vozili bolj počas,
0: tako,
1: pa tudi bolj varen bo promet. Zaradi tega ni to radar sam sebi namen, ne?
0: Tako je.
1: No, evo, čekaj, nič 813, nič 2, gremo.
3: Pa je tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
2: 7.33, dobro jutro. Več nas je, boljše je, a ne?
1: Res je in vedno več nas bo tukaj, no, v tem trenutku Darja Gajšek, Nec Drobnič
0: in Žiga Kvas.
1: Kmalu pa pride še bajeda Minijaka.
0: Ja. Minijaka z veseljaka in vas sprašujemo na 0316666444. Dejte nam povedati eno dobro ime za fantka, pa eno dobro ime za punčko, po vašem mnenju, kako bi jih vi poimenovali.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Če zbirate imena za jakca, jaz mu predlagam, da po stari mami in po staremu očetu, kaj ti ta stara dva bota najbolj srečna. Meni so tako mojemu vnuku ime po meni in stva res zelo povezana. Lep pozdrav z Domžal.
1: Lepo.
0: Pozdravček v Domžale.
2: Dobar predlog.
1: Ja, dejansko zelo dober
2: predlog.
1: Kako
2: bi bilo tebi ime, če bi bil po dedku?
1: Če bi bil po dedku, Oto ali pa Anton?
2: Oto je lepo ime.
0: Ma Anton tudi.
2: Ja.
0: Moj ati je Anton, pa moj ded je tudi bil Anton.
2: Pa veš, da je
0: lepo ime. Antonija.
2: Antonija, ne?
0: Ne, ne bi bila, mislim, če bi bila po...
1: Pa...
0: Tončka.
1: Ne, dajte še vaše predloge, torej zbiramo predloge. Na lastno pest smo se odločili, da za našega Jaka Šinkovca zberemo predloge za otroška imena.
2: Prošlo,
1: seznam bomo dali, čim daljši seznam ne bo, koliko je že, nič, tri, ena, šest, šest, šest, štiri, štiri, štiri. Pokličte, povejte vaš predlog, katero je po vašem mnenju najlepše ime za fantka in za punčko.
2: Ferdinand, recimo.
0: Magelan.
3: Veseljakova tajnica.
6: Nič 3, 1, 6.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? To so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, jo, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čekaj, to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zehar niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Kar glas popravi, kar glas za menja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj že vsi vemo, da letos celo leto praznujemo. Posebno leto je za veseljaka, ker praznujemo okroglih 30 let.
2: Ja. 30 let glasbe, 30 let prijateljstva, veselja, zgodb in trenutkov, ki smo jih ustvarili skupaj z vami.
3: Ja, in takšen jubilej si zasluži eno veliko praznovanje, ki ga ne bomo pozabili in tudi zato ne, ker boste tam tudi z nami vi.
1: Ja, to bo res en tak dan, kjer bo v bistvu srečanje generacij. Družili se bomo skupaj, ta mladi pa ta mladi po srcu, zato res morate biti v naši družbi 10. oktobra v Domžalah.
2: Ja, to bo večer, ko se bomo zbrali skupaj in prepevali pesmi, ob katerih smo odraščali in ob katerih uživamo danes. Ne?
3: Tako, in uživo boste lahko srečali tudi glasbenike, ki vas spremljajo že desetletja in prijatelje, s katerimi delite ljubezen do domače glasbe. Ne?
1: In veste kaj, to je edinstven dogodek in ni lepšega kot to, da boste potem naslednji dan, torej 11. oktobra, lahko rekli, jaz sem bil pa zraven. Zato 10. oktober je dan, ko ne smete manjkati.
2: Takšni dogodki se ne zgodijo vsako leto, takšni dogodki se zgodijo
1: enkrat na 30 let.
3: Ja, vstopnice vas že čakajo na topevent.si, pridružite se nam 10.10. in bodte del veseljakove zgodbe, ki jo pišemo že 30 let.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v vladni palači sprejela premijeja Janeza Janšo in njegovo ministersko ekipo. Ob nastopu nove vlade je izrazila željo po konstruktivnem sodelovanju, a politolog Marko Hočevar ocenjuje, da so vsebinska razhajanja med predsednico in vlado že jasna in se bodo še poglabljala. Med ključnimi razlikami izpostavljajo odnos do Bližnjega vzhoda, kjer predsednica vztraja pri podpori palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Zato je po njegovem mnenju politično nerazumevanje med obema stranema že garantirano. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke, UNICEF-u in svetovnemu programu za hrano namenile približno milijardo dolarjev za humanitarno pomoč, je sporočil State Department. Večji del, okoli 800 milijonov dolarjev, bo prejel svetovni program za hrano, UNICEF pa nekaj več kot 200 milijonov. Sredstva bodo namenjena reševanju življenj v več kot 40 državah. ZDA ostajajo največja darovalka humanitarne pomoči, čeprav so v zadnjih letih zmanjšale obseg financiranja. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, Združeni narodi letos opozarjajo na pomen pašnikov. Ti pokrivajo več kot polovico zemljine površine in zagotavljajo preživetje približno 2 milijardama ljudi. Hkrati pa pomembno prispevajo k prehranski varnosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ker je po ocenah Združenih narodov do polovice svetovnih pašnikov že degradiranih ali ogroženih, pozivajo k večjim naložbam v njihovo obnovo in trajnostno upravljanje. Ameriški košarkar Jackson Hayes je po izredni naturalizaciji pridobil slovensko državljanstvo, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. 26-letni center, ki igra za Los Angeles Lakers oziroma Jezernike in je soigralec Luke Dončiča, je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu že podal prisego. Hayes, visok 213 cm, je v zadnji sezoni v ligi NBA odigral 75 tekem in v poprečju dosegel 7,4 točke ter 4,1 skoka na tekmo. V reprezentanci Slovenije v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo nastopil. Prijetno sredino dopoldne vam želimo, v vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Eno lepo dobro jutro, pred nami je pravi poletni dan, ja, že zjutraj nas spremljajo res poletne temperature, veliko sonca, večinoma bo danes jasno, no popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa naj bi segale vse tja do 30 stopinj, trenutno pa Bohinj 15, Rogaška Slatina 16, 17, Slovenske Konjice, Ljubljana 18, pa poenotenih 18, Celje, Maribor, Murska Sobota, Črnomelj 20, Koper, zmagovalec jutra 21.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale in v smeri Ljubljane pri priključku Domžale. Tam je zaprt vozni pas, v obe smeri pa so zastoji. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari oziroma od Malenc proti priključku Ljubljana Center, pa zaprta še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Cesta bo po podatkih policije zaprta več ur. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja v smeri Dragonje. Promet je urejen izmenično enosmerno. Rada na stojalo pa ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
10: Dobro jutro, Tarja, Žiga in Nejc smo z vami. Yeah. V tem jutru smo zagnali eno zanimivo temo. Ne? Veseljakova družina se bo konc leta povečala.
11: Brez dovoljenja, brez da bi kogar kaj vprašali, smo rekli, zbiramo imena za Jakatovo dete. In
3: Jaka,
11: nekaj
3: dobro jutro tudi poslali. Tebi.
10: Ja, naš Jaka z Veseljaka bo
11: zibal,
10: ja. Aha. Čeprav, a veš, kaj se mi zdi, ne? Da on bo zbiral ime, njegovo bo zbrala.
11: Ja, to je že.
3: Tako je kot vedno in tako
11: čem
3: bo.
11: Lahko izbira tudi?
10: Ja, dobro jutro.
12: Dobro jutro. Dobro jutro. Vaša zvesta poslušalka Marija iz Šentjurja.
11: Zdravo.
12: Iz okolice Šentjurja. Zelo sem ponosna na Veseljaka, na vse tiste voditelje, voditeljice, kapo dol. Sami superlativi so vas.
10: Hvala.
12: In zdaj, da še za tega jako zbirate imena, to sem pa najbolj srečna.
10: No.
12: Za punco bi predlagala Aniko, za fanta pa Voranca.
10: Anika, Voranc, kako lepo ime, bravo.
11: Ja, zelo dobro, zelo,
10: ja,
11: dobri, zelo dobre ideje. Ja. Še kakšna?
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, tukaj je Meta z Dobrega Polja. Jaz bi dala fantko ime Nejc. Punčki pa Meta.
11: Gospa Meta je še ena izmed tistih, ki je na plačilni listi našega Nejca Drobniča. Koliko recimo dobiš, če bi se ješel tega? Ne?
10: Lej, ne košta dost, veš. Lep pogled, dober dan, kako ste.
11: Ma ne, jaz bi to za... Ma ja, jaz sem bolj mislil za 500 evrov ali pa kaj na mesec.
10: Beseda,
11: za 500 evrov na mesec govorim, kar hočeš ti.
10: A res?
11: Ja.
3: Kako si se ti po ceni prodal? Skratka, 0316664444. Prosim, povejte, kako naj naš Jaka da svojemu otročku ime. Bomo pa vse to mi lepo zapakirali in Jaki tudi dostavili.
10: Nant ali pa Ivan, recimo.
11: To Nant. Je veselja.

0: za vse generacije in kar je najlepše in najboljše je to.
1: A je to res?
2: Ja.
0: Da je vstop prost.
1: Tako je. Zdaj, mi smo že sprobali prejšnji teden splavarjanje s splavom po Savi. Vrhunsko, te lepo naložijo, gor je za jez, za pit, zabavajo te. Malo ti povejo o samih Radečah, o splavarjanju, o zgodovini. Pogreš tja do Zidanega mosta, se peleš, pa ene dve uri si na splavu pravzaprav.
0: Veš kaj mene, mislim, en del je meni logičen. Mislim, kako dol po reki greš, mi je jasno, a ne?
3: Kak, ja.
0: Kak pa nazaj greš?
3: Peš.
0: A, je nek motorček, da se da tudi nazaj priti. No, to je treba povejati, ne? Da ne bojo ljudje misli, da bojo sam do Zagreba prišli, pa bojo nazaj ne bo več šlo.
1: Ne, vse štima, vse štima.
0: No.
3: Gremo do tega, da bo ta vikend poskrbljeno ne samo zato, da boste lahko preizkusili, kako zgleda iti na splav in se z njim peljati, pač pa tudi za otroški program, pa parada starodobnikov bo, pa Pleh Sava Fest, pa še en kup glasbenikov. Tu pa je zdaj treba se ustaviti. Ja, tako boste šli vsi tisti, ki želite videti ansambl Pogum, vsi, ki želite videti in slišati Ines Erbos, pa Sašo Lendero, Magnifico in še drugi, ne.
0: A oni bojo kjet ob recimo strugi stal pa igral, pa se kao šmin pelal, boš jih poslušal ali bojo gor?
1: Tu bo tam ogromen odr, kjer bodo ti glasbeniki, sicer pa jutr pride gospa iz Radeč, Mary Schuler, in nam bo vse povedala.
0: Odlično.
3: In a splavom po Ljubljanici?
1: Ne po Ljubljanici.
3: Ja, sej, lahko,
1: po Savi.
3: Pride, lahko gre po vseh po Savi, kanalih po do Ljubljanice, da sem.
0: Pa vseh teh
1: potajnic. Je kar velika zadeva ta splav, veš? Jaz sem mislil, da je to manjše.
0: Ja.
1: In je kar ogromna stvar je to.
0: Orek, ampak še vedno neomejena, tako da morate hitro rezervirati. Dajte si hitro rezervirati tale vikend, da ne boste zamudili in veste, kam greste, torej, prihodni konec tedna.
1: Tako.
3: Ne, ta konec tedna.
0: Ta konec tedna.
1: V Radeče.
3: Radeče.
4: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalia.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkušnjo.

0: izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In danes nam ga je na ogled postavil Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro.
3: Jaz se bom pri tretji temi, ki si jo takole ponudil predogled, zataknil.
1: Ja,
3: in daj. Mogoče bom tam tudi kakšno izrazno besedo več rekel.
1: No, ja, o energetiki ste se razpisali pravzaprav in o tem, koliko bi prišparali, če ne bi bilo sonca, oziroma koliko zdražja elektrika bi bila, če ne bi bilo sonca pa vetrne energije. Ne?
2: Prav zanimivo, ne? Slovenija recimo do obnovljivih virov energije še vedno stavi v glavnem samo na vodo, na hidroelektrarne, okoli 30% elektrike dobimo na ta račun, a seveda sonce je zadolženo samo za 8% vse energije, brez jedrske elektrarne pa mislim, da bi imeli danes velike težave, 40% vse elektrike na leto dobimo
1: iz krškega
2: vira, ja, tako je. In seveda, zdaj pa se res vprašamo, ali je sonce, veter, če bi to recimo umaknili, a bi bila kaj dražja elektrika, in smo na koncu skodili, da bi bila. Okoli 10% recimo je zaradi tega, ker seveda bi bila dražja, ker dobivanje sončne energije je sorazmerno poceni. Ja. Res je, da po noč slabo deluje, ampak dejstvo je, da recimo nekatere druge države, kakšne Španija, ki so bogate z vetrom pa s soncem, tam je pa ta odstotek še veliko, veliko večji. Se pravi, da kdor, tako so strokovnjaki dejali, danes ne bo vlagal v obnovljive vire energije in pridobivanje take elektrike, bo v prihodnje zelo drago plačeval.
4: Torej imamo še neizkoriščen potencial.
5: A ste mogoče šli tudi v to raziskavo, koliko energije pa izgubimo zaradi slabega električnega omrežja?
2: No, to je pa druga zgodba, zelo velike so tele izgube. Yeah. Tako da to je tudi ena od stvari, ne samo viri, ampak tudi ta mreža. In ta mreža pa je ena stvar, ki v Sloveniji...
5: Tudi ne prenese v Sloveniji točno, veliko dodatnih elektrarn
2: točno,
5: še, ne?
2: To je tisto, se veš, kako je z težavami, recimo s temi sončnimi elektrarnami, ki jih imajo ljudje po hišah, pa zdaj nekako skušajo, da to ne bi preveč vplivalo na omrežje, ker enostavno včasih pride preveč elektrike iz teh virov.
3: Ste pa preučevali tudi odpadne vode.
2: Ja, odpadne vode, mislim, nismo jih mi, no, ampak pogledaj smo, kaj so drugi našli v teh odpadnih vodah in prav zanimivo, zelo veliko kokaina.
1: Španija, ne?
2: Ja, Španija je ena taka država, kjer je očitno prva na udaru po tej atlantski kokainski avtocesti prihaja iz Južne Amerike zelo veliko kokaina, to je druga največja droga pri nas poleg konoplje in seveda španska mesta so zelo, zelo na udaru in recimo mesto Leida, marsikdo mogoče niti ni slišal za to mesto, ima največ sledi kokaina v odpadnih vodah.
1: Ampak nismo imuni, tudi mi na to, ne?
2: Daleč od tega. In seveda so pogledali tudi, kaj pa v primerjavi s prejšnjimi raziskavami, katera mesta pa imajo največji skok. In ne boste verjeli, tri slovenska mesta so v samem vrhu.
5: Katera?
2: Kamnik, Domžale in Velenje.
1: Nina Cestnik Pavlič, kaj počneš?
3: Zanimive novice. No, prej pa smo se že takole pogledali tole novico, malo sporekla z Nejcem Drobničem.
1: Ja.
3: On ne podpira električnih koles, jaz ga imam.
1: Ne.
5: In
3: tukaj o tem ste se razpisali, o električnih kolesih.
2: Ja, prav zanimivo, ne? Marsikdo bo rekel takle kolesar,
1: ja.
2: Meni, da je to potuha, drugi pravijo, da je to napredek.
3: Ne, super je, za uhrib je le recimo se, enostavno, dolj uhriba poporavno je pa normalno.
2: Recimo, bom rekel, poznavalci kolesarstva pravijo, da je to pravzaprav kolesarski šport poneslo v veliko, na veliko širšo populacijo, tudi starejši zdaj seveda se bodo lažje odpravili mogoče celo na kakšno daljšo pot, ampak pri tem pa seveda vedno je nek ampak, opozarajo pa še na neke druge stvari. Električno kolo je veliko hitrejše, teže in zato ga je tudi mogoče včasih teže obvladovati in seveda predvsem starejši malo precenjujejo svoje sposobnosti in podcenjujejo sposobnosti teh koles, tako da svetujejo sploh začetniki previdno s temi kolesi, da se ga malo navadite, ker očitno se obnašajo pa malo drugače na cesti.
5: Obvezno pa čelada na glavo, mimo grede, v zadnjih dneh sem v Celju opazila veliko policistov, ki so zelo pridno dajali kazni vsem, ki so bili na motorjih in kolesih in skiroji brez čelad.
1: Edino pravilno, če mene vprašaš.
3: V prilogi pa... Priloga. Čveko križanka, ki ga mi je zdari dal, ker ona
5: hvala
3: to
5: lepa.
3: Najraje rešuje. Na portalu Svet 24 pa seveda najdete novice in veliko zanimivosti takoj, ko se zgodijo.
2: Tako je.
1: Hvala lepa, Andraž, lep dan.
2: Prosim.
5: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: No, vreme bo pa kakšno.
1: Takšno, kot pravijo poljanški, vedno zavedno skupaj z nami bo sončno. Tudi če bi bil dež na veseljaku,
0: bi se zdaj razlagala debelo, a ne?
1: Ja, bomo prinesli sonce, če ne drugače kot z glasbo, ampak danes ga ne bomo nosili samo z glasbo, pač pa tudi z oblaki nad nami, ki jih ne bo. A, sonce je. Sonce je prišlo, 17. juni pravi, da bo do 30 stopinj, pravi, da lahko sicer popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta tam v notranjosti Slovenije. Vsak si zdaj ne to malce po svoje predstavlja, ne, kje je ta notranjost, ampak ja, danes bo poletno vroče, če greste iz službe domov, vam rečem, idealen dan, da pokosite travo.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Trebnje zahod, pa zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, razlog tam so dela. Vseh zastojih držimo, reševalni pas, še vedno pa je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, zaradi prometne nesreče, tam je prevrnjen kamion, po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, še eno pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Padna Dragonja v smeri Dragonje, promet je urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji, radar pa so opazili na stojalu v Novem mestu na Drski, nasproti trgovine v smeri šolskega centra. Še kaj še kje? Tukaj smo, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
7: Žiga Kvas, Darja Gajšek in moja malenkost smo z vami.
1: Ne izrodniče nekaj... ta malenkost, ki spoh ni malenkost, ker je kar velik.
7: No in čez nekaj minut mi ne bomo več sami za tole mizo, ker v naš studio pride človek, ki je skupino Agropop zelo dobro zaznamoval slovensko glasbeno zgodovino.
2: Aleš Klinar oziroma Klinči prihaja.
1: In ne slišali bomo novo verzijo, novo različico Teles pesmi.
8: Ti si moj sonček, ja. Moj zlati sonček, ja, s teboj sem srečen, s teboj sem lahk.
7: Ja, na novo so jo posneli Agropopovci, se pravi glasbenik, avtor, producent in človek, ki še danes ustvarja pesmi, ob katerih Slovenci radi zapojamo, pride v naš studio.
2: Zelo,
7: jaz se spomnim še tele verzije, ki je še Šerbi pela, mater, vriskala otroca, ne de.
1: Še danes, ja. Nedolgo nazaj sem Emo naučila, skromen sem Vantič iz Hribovske vasi, mislim, prvi moj rep, s katerim sem se srečala.
7: Pride Klinčik malo v studio.
5: Vroče sonce, hladna pijača
9: in veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse dele je malca, pa mu pico naročili.
10: Pica, da teka.
11: Odjulči.
10: Telefon 70 551 200.

0: eno še v naši družbi, v naši družbi pa še nekdo. Všeč mi je, ker je prišel oblečen v roza, ker je prišel svetlikajočim se klobukom in ker je to oseba, ki je ni treba na veliko predstavljati, za katerega vsi vemo, da ne, da je zaznamoval slovensko glasbo. Drage veseljaki in veseljaki, on je naredil Slovence drugačne. Tako. Tukaj je Klinar, Klinči, Aleš, kakorkoli ga kdo kliče.
1: Dobar dan. Jaz sem razumel, da bomo plesali, sem se kar v disko opremo vrgu danes tukaj.
2: Mislim pa, se ideja ni slaba, ja, ne?
1: Disko veseljak plus prašiča imam sabo, tako da smo.
0: Lačni ne bomo.
2: Ja, malo opišemo tole, ne, neko roza majco z prašičkom, ja, ki je v guantan pravzaprav,
1: ja,
2: kravata.
1: Ja, veseljak, ne moram prijeti, ker tam umazam iz blata direkt. Prav, čeprav imam tudi tako majco, ja.
2: A imaš tudi tako?
1: Blata, ja.
2: Kam pa una sod, kam pa?
1: Po nastopih uno oblečem.
2: Aha, okej.
0: Okay. Ker zviješ kable.
1: Ja, nisem pa roza klub, no, to pa ne. Roza pa je zdaj, ba je moderna, ne, smo slišali.
2: Ba je, da ja.
1: Ja, in ba je mi zelo poda tudi mojemu bledemu obrazu.
2: Ja, poudari tvoje nohte na nogah. Ja.
1: To posebej, ja.
0: Krempelče.
1: Ja.
3: Aleš, z enim posebnim razlogom si danes tukaj. Dejansko bomo slišali nekaj prenovljenega, ampak še pred tem, kolikokrat recimo v življenju si že odpel Ti si moj sonček, a si kdaj preštel?
1: Ja, po moje, ker velika številka, glede na to, da je komad original išel leta 91, to je 1991.
2: Bravo.
1: In namen te, bi rekel, nove predelave za te čase je to, da takrat je pač od otrok do starejših so tako mat pel, zdaj pa v bistvu smo ga obnovili za nove generacije, čeprav ga imajo nekje v DNK-ju, ampak recimo gleda to, da smo tudi ekipo pomlajšali in na novo naredili, ne, je mogoče fajn ideja bila, da tudi veliko ljudi nam je konc koncev rekli, da bi bilo pa fajn, če bi tega sončka še enkrat naredili, no, in smo jih zdaj uslišali. In evo, sonček 2026, se pravi, je to nazaj ene 35 let.
2: Ja, jaz pa, Darja, se spomneva, ja, še splenic pravzaprav tega, ja, sončka, ja, ne, da? Ja.
0: To je bil moj
1: takoj
0: prvi stik z repom.
1: Takoj se usrol, kaj se slišal.
0: Takrat že ni bilo več plenic na najni biti.
3: Na moji so bile takrat.
2: Na tvoji so bile.
1: Ja,
2: sva
1: že
2: 88
0: let. Sva že bila samohodna.
2: Veš, da,
1: samohodke.
0: Ej, Aleš, a ti je kdo pa rekel, ko je slišal zdaj to novo, novejšo predelavo, dej bi bilo boljš pa, da bi ostali pri klasiki, ali so bili vsi navdušeni?
1: No, jaz ti povem, da sem pričakoval to reakcijo, predvsem, ja, od ljudi, ki so poznali ta staro verzijo. Seveda, ne moramo predvsem video spota primerjati ta starega, ne,
0: ja,
1: pa ta novega. Ta star je bil, v bistvu, zdaj, kaj nazaj pogledam, prvič, v bistvu, takrat, zdaj recimo vsak drug komad, rečemo narodno zabavne glasbe, ali kar koli to je pa zdaj, so na traktorju, ali ob traktorju, ali pod traktorju, ali se nekaj na traktorju dogaja. Mi smo takrat prišli na en to in je režiser rekel, traktor, Klinči, ti boš vozil zdaj traktor. Se je rekel, what, jaz še v življenju takrat videl, takrat sem traktorja vozil. Ki ga pa vozila kar na glavno cesto, stvari, mene kap, on je bil čist razklumpan traktor, jaz sem se upal v promet direkt, on pa na haubi s kamero spred. No, takrat se ni delal komado s traktori, zdaj je vsak ta drug, ne, tako da smo bili tudi nekak revolucionarni tega, vizionari glede traktorja v spotih, ja. Pa seveda je bila, no, tudi seveda šerbe in vse stale stvari, in tudi na špilih mi ta komado v bistvu posvetimo nej, ona se pojav v zadnjih slikah, tako da je tak tudi zelo nostalgičen, romantičen moment in tudi ljudje pol zraven, v bistvu za šerbi, za pol.
2: Zdaj na novo posnet en tak res markanten komad, ne?
1: Ja.
2: Je tudi svojevrstno doživetje in pa tudi moraš prstopiti z nekim ta pravim tonom k temu projektu, ne?
1: Ja, v bistvu smo, tudi jaz sem razmišljal od tega, da glede to, da nam je vsem original tok pod kožo zlezo, kako prav, ja, zapravo spod narediti eno drugo verzijo, tako da se nismo zelo stran odmaknili, ne?
2: Okay.
1: V bistvu poleg mojega superior vokala, poje še Dejan in mlajši fant zraven mene.
2: To je on, ki mu dogaja, ne?
1: Ki se mu dogaja non-stop, 14 ur na dan. Ampak mislim, da je stvar fino ratala, tudi tele naše punce, ta mlade so pripomogle in tako naprej. Mislili smo sicer ogromno stvari od zun posneti z dana, pa je bila nevihta, tako da smo vse v notranjem prostoru posnela, pa je bilo ok. Ne?
0: Pa zdaj, če mi že toliko o tem govorimo, dejmo si mi tole tudi pogledati, pa slišati, pa potem še malo komentirati.
1: Amate, vi pa prav v sliki in besedi.
2: Glih, kar je pršlo, glih, kar je pršlo.
0: Sveže kot ono vroče diši, kot žemeljce pri peku.
1: Joj, pa poglejmo.
3: Agropop,
2: no, smo že moj sonček.

0: si moj sonček, ja. Nova različica, premijeno na veseljaku, Klinči, Aleš, Klinar, Agropopovček je pa z nami.
1: Fajn, ja. Tole zveni, fajn.
2: No, lepo, lepo, jaz upam, da bo ljudem všeč tudi tem od 3 leta do 300, zdaj se pa je podaljšuje doba življenjska. Ampak zdaj, ko smo tako malo zavrteli, se lik prej poslužil, bo do 35 smo ga preč pržgal pismo. Ja. Odkurjal ta jedrska bomba.
3: Odkurjal bo tale komad. Je pa vidno tukaj iz ene fotografije, da je tudi tukaj traktor bil prisoten na snemanju. Edi ne vem, a ste spravili snemalca na halbo tega ta novega traktora?
2: Ne, žal ne. Je bil pa bolj vprašanje, ker je kilaža sam do 4 leta otroška, če bo mene zdržil. A veš, ne?
1: A je? Ampak očitno...
2: Je oren material, oren Kitajc.
1: Kaj se potem naredi s tem rekvizitom? A tu imaš kaj pospravljeno doma?
2: Ja, rekel sem, sigurno ga še kaj rabil, pa sem gotovega moče ne bom rabil. In se ga podaril v bistvu vnuku in on je bil blazno vesel.
1: Ja, super.
2: Mislim, pač, on je zdaj nemo to dogaja, ful, ne Dejanu, ampak vnuku.
1: Ja, ja.
0: A se Dejanu tudi dogaja, ne? Ja. Še Dejanovemu levu najverjetne tudi dogaja, ko ste še to pesem, ne?
2: Ja, jaz upam, da smo tudi kakšen tak traktor kupili, ne?
0: A misliš?
2: So pa rekli, da je pač ško, ne? Da na vaseh pa to ne, seveda, kjer se doma ta mehanizacija, otroc prav hoče imeti otroško igračo traktor.
1: Seveda.
2: V Ljubljani pa tako smo, pa posebej kmeta, pa a bom imel Ferrari avto, a BMW, a veš, te otroške.
1: Je pa še pa drga.
2: Traktor dolgo, tako da sem ga prav težko dubo, moram
1: sam reči. Sam jaz mislim, da trend kmetista prihaja tudi v
2: Ljubljano.
1: Ja.
2: Ja, pa Ljubljana je Ljubljana, to je že itak strkomat, ne. Zdaj pa še, ko pride kmetijstvo nazaj, to bo lepa mešanca.
1: Lepo, pričakujemo kaj agrarna noga Ljubljana.
2: Agrarna Ljubljana.
3: Agrarna Ljubljana, ne, drugače pa, recimo, ko takole toliko krat zapoješ eno pesem, te kdaj preseneti, koliko ljudi dejansko zna s tabo zapet, oziroma da praktično ni Slovenca, ki te pesmi ne bi poznal.
2: Res, se pravi, na nastopih to posvetimo Šerbi, ne, in se tudi slika zdaj pojavim, potem, kakor si skupaj zapojemo in se prav presenečem tudi mlade generacije, stare in tako, in tudi taken čustven moment je, ne, zdaj smo zelo aktivni, ne, z Agropopom, praktično zelo vsak teden igramo na teh malo velikih zadevah in je vedno vprašanje, koliko bo zdaj odziva, ne, recimo, ne te srednje pa starejše publike, ki nas poznajo odprej, koliko bo zdaj mlajša generacija odreagirala na nas. In moram reči, da kar dobro pelemo ostale. Verjetno ne zaradi ta mladih, zaradi ta starih.
0: Aleš, ampak jaz tebe poznam že toliko let, pa meni se zdi, da si ti iz leta v leto bolj zabaven, da si iz leta v leto bolj takšen otročji, razigran, navihan in da ne moreš, da ne bi prišel od do.
2: Ja, lej, vse veš, dokler futraš otroka v sebi, ne, se pravi tiste otroške zadeve, je spravo, da je to zelo koristno, ne. Ker če si preresan, moja generacija, vsi sam, da grem zdaj v penzijo, pa ona, množ, zdaj vsi se komi vlečejo. Nekaj te mora po konc zdržati. No, meni glasba v bistvu in nastopanje in vse skupaj pač dobro dene.
1: Ti si še ta čokolina mafija pravzaprav.
2: Tako, sicer, kaj grem zdravniku, mi predpiše 300 tablet,
1: pa,
2: veš,
1: dober,
2: pa stran vržem, se skupi, pa se spet v redu počutim.
3: Zdaj, za daljše te nastope pa tudi boje, da plesni elementi prevzamejo malo te dejansko fizične aktivnosti, da malo se skupaj.
2: Absolutno, če recimo s Poletom, sva starejša mladica v bendu, naj jo zanese in morda med nastopom celo malo zadremava, kar se lahko zgodi, kaj pa veš, imamo mlade krasne plesavke iz skupine Hype, ki nas potem pridejo in nas malo
1: zritijo,
2: nahajpajo in se zbudiva in takoj sva spet stara 20, 18.
1: A to je recept za
2: to je vedno bil
1: življenje.
2: Recept, ja, in bo. Mislim, za moški del
1: nastopajočih. Se razume.
2: In obratno, ne.
0: Ja, in obratno.
2: Če ti skočeš na odr med punce, se tudi zvaretni čist norijo.
1: Aleš, Klinar, Klinči, hvala lepa za tvoje življenjske nasvete. Jaz bi jih poslušal vsak dan, tako da bomo mogoče naredili rubriko na veseljaku. Hvala, da si se oglasil.
2: Ja, hvala vam. Ker smo pač na veseljaku, a ste zato, da bomo še eno veselo. Zdaj pa kaj počitnice, konč šole in kup veselice in žurk.
1: Bravo.
0: Ostani tako sonce. Hvala, da si
2: tudi
0: prišel.
2: Tudi vi.
0: Mi pa, ja, gremo, skupaj se veselimo.
2: Ja, ko pač bomo drugi.
3: Dajmo se skupaj poveseliti, evo.
1: Hvala lepa, dobrodošel.
3: Hvala.
0: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Umetna inteligenca postaja stalni del študentskega učenja, saj zlasti ob izpitnih rokih omogoča hitre povzetke, razlage in pripravo zapiskov. Ob tem vse več strokovnjakov opozarja, se z naraščajočo uporabo umetne inteligence zmanjšuje poglobljeno branje daljših besedil in samostojno razumevanje argumentov. Zato postaja ključno vprašanje, kako v času hitrega digitalnega učenja ohraniti osnovne bralne in kritične veščine, ki jih študij še vedno zahteva. Mestna občina Ptuj bo letos iz glob mestnih redarjev predvidoma zbrala več denarja kot v preteklih letih, poroča Štajerski tednik. V občini pravijo, da se obseg nadzora ni bistveno spremenil, rast pa pripisujejo kadrovski okrepitvi redarstva in predvsem video nadzoru, ki omogoča lažje zaznavanje kršitev. Največ glob ostaja povezani z nepravilnim parkiranjem in prekrški v prometu. Občina pa pričakuje okoli 156 tisoč evrov prihodkov iz tega naslova. Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti petim moškim, ki naj bi načrtovali napad na dogodek UFC oziroma organizacije mešanih borilnih veščin pred Belo hišo ob rojstnem dnevu Donalda Trumpa. Obtoženi so zarote za umori načrtovanja napadov na politike, med drugim prek uporabe dronov in orožja, so sporočili iz Washingtona. Po navedbah preiskovalcev so bili v zgodni fazi načrtovanja, skupina pa naj bi delovala tudi prek družbenega omrežja TikTok. Preiskava še poteka, saj ne bi bili nekateri osumljenci še vedno na prostosti. Pentagon pa je objavil nov sveženj dokumentov o neznanih letečih pojavih, ki opisujejo več nenavadnih opažanj v ZDA in drugod po svetu. Med njimi so žareče rdeče krogle, diski, ki naj bi oddajali svetlobne žarke, ter predmet v obliki krompirja, prekrit z luskami. Slednjega naj bi leta 2022 nad vojaškim oporiščem v Koloradu opazilo pet ameriških vojakov. Preiskovalci za pojav niso našli prepričljive razlage, hkrati pa ocenjujejo, da najverjetneje ni šlo za tehnologijo tuje sile. Več novic lahko preberete na spletni strani svet24.si. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobre 4 minute čez 9 so pred nami, je sončen poletni dan, 17. junij ne more prinašati kaj druga, no razen danes lahko v notranjosti Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo do 30 stopinj. Trenutno pa 21 Smlednik, 22 Laško in Vojnik, 22 tudi Jerenina in Ormož, pa 23 v Metliki, ob morju recimo Portorož 24 stopinj.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
9: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, kosi počene pneumatike še vedno ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, pred priključkom Trebnje zahod, pa zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Celja, pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center zaradi del. Vse zastojih naredite in vzdržujte reševalni pas. Zaprta je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Kamion se je prevrnil in je mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, na delu pa še nekaj radarjev. Na stojalo ste ga opazili v Novem mestu na Šegovi v smeri šolskega centra. Pa v Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni v smeri Ljubljane. Na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba v smeri Italije merijo, pa Belkedi je v Zekovcih na avtobusni postaji meril v obe smeri. Če kaj še kem, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: No, zdaj pa je že dober dan.
9: Ja, Darja je bila tiho.
15: Ja, ker se jaz s tem ne strinjam. Ker jutranja budnica je do 10, potem pride veseljako dober dan.
9: Jaz sem tak nekonfliktni človek. Jaz, kaj Nec rečem dober dan, kaj Darja rečem dobro jutro.
14: Oba, Nec,
9: če
14: pa
9: sem
14: Darja.
9: Sam, pa sploh nič ne rečem.
14: Ne pa dobro dan, a
9: ne, ko smo vsi. Pa sem tih, če sem sam. Drugač pa, ne povemo, ja, Darja včeraj očitno pokosila pol Slovenije.
15: Ne.
9: Ja. Medtem, ko je sonce kosilo njo.
14: Je res, ja, satelitski posnetki kažejo, da imamo nove meje, parcel.
15: Te moram krno. Ja. Bom je zamenjala temo, pred nami je še zadnja ura druženja, seveda so moja ramena še vedno pokrita, zato da ne bodo preveč
14: pordečena. A ne pokaš, no, koliko si marogasta.
15: Neč ne bom se bo ta, pokazala.
9: Par kamerah je ta, veš, naredi se ta white balance, torej ne vem, kako se pač nastavi se slika in zelo bo ven vrglo iz tega, če bo pokazala.
15: Zakaj? Vedno je bolj zanimivo tisto, kar ostane nerazkrito. Skratka, nerazkrito pa ne bo ostalo to, kar Simon Golobič pove v glasbenem arhivu. Danes odpelje nas res v čudovite domače kraje, kjer se pač ja vračam se domov.
14: Kako pa to lepo povedal.
15: Tudi tam se je vedno kaj pokusi.
14: Dajmo ga, ne glejmo ga.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Brez lakov v naši rubriki preprosto ne gre. Danes nam bodo fantje zaigrali in zapeli valček Vračam se domov, ki so ga ustvarili avtor melodije Lojza Slak, avtorica besedila Tatjana Rodošek in aranžer Niko Slopko. Pesem je bila prvič posneta leta 1984 na albumu Pod lipo, ki ga je ob 20-letnici ansambla Lojzeta Slaka založila založba Helidon. Večkrat smo že naznanili, da so bili Slaki pravi popotniki. Večkrat so gostovali v Avstraliji, Ameriki, Kanadi in kamorkoli so prišli, so bili srčno sprejeti. Še več, občutili so silno domotožje, ki so ga v srcu nosili vsi tamkaj živeči slovenski rojaki. Slaki so svojo preprostostjo, pristnostjo in slovensko besedo stkano v stihe med rojaki pustili močan vtis, ne vedoč, da so slovenskim izseljencem prinesli košček domovine. Leta 1990, ko so Slaki ponovno gostovali v Clevelandu, so tam posneli tudi televizijsko oddajo, ki je nastala pod taktirko režiserja Jožeta Klobovsa. V nizu posnetih skladb je nastal tudi valček Vračam se domov, ki ga rojaki še danes zelo čustveno doživljajo. Dragi rojaki, današnjo rubriko posvečam vam, pa da bi se še čim večkrat srečali tukaj v Sloveniji, kjer vaše srce utripa drugače. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, na TV posnetku boste videli basista Toneta Štritofa, prepevajo Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc in solist Andrej Bergant.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še poštiva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi pojočnimi slikami.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: To je

0: In Modrijani, ja, oj, zemljica, danes boš kar topla, danes boš kar pregreta, danes boš primerna za to, da si vzameš nekaj počitka. Zakaj? Ker bo danes do 30 stopinj, sicer v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, no je pa res, da je poletje tukaj in da trenutno temperature že krepko presegajo 20 stopinj skoraj da povsod po Sloveniji.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še vsem, ki v tem trenutku šofirate po slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na štajerske avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na vozu Maribor Jug, pa zastoj imamo na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici in na štajerske avtocesti v smeri Celja pri slovenskih Konicah. Seveda, vzdržujmo reševalni pas, kamorkoli se odpravljate, pa da je zastoj. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Radar. V Sivem Kedju je opažen v Starem trgu pri Višnji gori v smeri Ivančne Gorice, pa v Škatlije na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni v smeri Ljubljane, Modro Berlingo je v Veliki Pirešici za Modro ograjo, meri v obe smeri, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba ste ga opazili, pa Bel Kedji je v Zekovcih na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je
6: Dobar dan!
7: Ja. Darja Gajšek, Žiga Kvas.
8: In Nejc Drobnič.
7: Tako smo vaša jutranja družba in danes smo načeli prav zanimivo debato, ker se Veseljakova družina veča. Jaka bo dobil ta majhnega jakata. Jaka. In smo mi, mislim, sej ne vemo, če bo jaka, lahko bo tudi jakica. Ne?
0: Lej, mi smo si dovolili jaka te malo izkoristiti za to, da se povežemo z veseljakinjami in veseljaki in da damo vsem, kar pač treba je razumeti. Mi nismo družina, samo mi, ki smo tukaj pred kamerami in mikrofoni, ampak mi smo družina z vsemi veseljaki, ki nas poslušajo.
7: Tako je.
0: In z njimi je treba deliti, oni morajo se ustvarjati z nami.
3: In kar je dobro je, da vi imate ideje, jaz recimo nimam ideje, vi pa jih imate.
7: Za ime govorimo, ne?
3: Ja, seveda, tako. Za ime in vi jih imate, pridno kličete, jih sporočate in tole smo recimo med drugim tudi slišali.
9: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
9: Če zbirate imena za jakca, jaz mu predlagam, da po stari mami in po starom mami in po starom očetu, kaj ti ta stara dva bota najbolj srečna. Meni so tako, mojemu vnuku ime po meni, in sva res zelo povezana. Oh, lep pozdrav z Domžal.
3: Zelo lepo in zelo dobro.
7: Kako bi bilo tebi ime, če bila po starem oata ali po stari mami?
0: Moja stara mama po mamini strani bila Angela, ati je bil Rok, po atjevi strani pa Terezija in Anton. Tako da ali bi bila Angelika, ali bi bila Terezija, ali bi bila
3: Antonija,
0: Antonija
3: pa...
0: Iz roka pa ne more ženske različice narediti.
7: Roka. Kmalo razkrijemo, kaj bomo naredili jakcu, bomo vam pokazali, čez 5 minut smo z vami.

0: padamo na domačo musko, zato delamo na veseljaku, 9 pa 39 minut je ura.
1: Kaj pa je bilo?
2: Kaj pa je bilo? Skor
3: sem padla.
0: Darja.
1: Pa, to smo pa navajeni ljubice.
0: A si padla.
1: to smo pa navajeni ljubice, da se prekucne kje tukaj.
0: Je pa padel naš jaka na eno lušno punco in ja, lej, plus pa plus, da všem plus, ne, oziroma bo to zdaj naraščaja, ne? In mi danes že celo jutro zbiramo za ta naraščaj ime, ali za punčko, ali za fantka. Dobro jutro, ste nas poklicali, pridni ste bili.
4: Dober dan, Ančka po telefonu. Jaz bi pa predlagala, da bi bila punčka Anita, sinko pa Jakob.
0: Okay.
4: Ostane v družini.
0: Bravo, lepo, zelo lepo.
3: Čakaj, to pomeni, da je babica Anita, dedi pa mogoče Jakob, glede na to, da je gospa
0: Jakob,
3: rekla,
0: jaka, Jakob, viš, ja, da po fotru, je... ne? Da bi bil
3: ena izmed poslušalk je rekla po babici in dedku, mogoče je pa to res da je šlo iz roda v rod ime.
0: Mi smo zbrali vse te vaše predloge, pa tudi mi smo svoje dopisali, ne?
3: Za fanta Maj, Nejc, Voranc, Nande, Ivan, Jakob, Lan in Vit.
0: Okay.
3: Za punčko pa Katarina, Meta, Anika, Neža, Vita, Anita, Laura in Ema.
0: Krasno, zdaj evo, pa, in tule bomo zdaj zapakirali.
3: Piše gor, to pismo prejme Jaka z veseljaka. In bomo dali mi to tukaj na mizo, pa, ko pride popovdanska ekipa.
0: Zaprla,
1: zaprla, zalepla.
3: Ker do povdan, mislim, opovdanci, naše veseljako, dober dan, mora biti mal firpčen, kaj se tu dogaja. Kaj nekaj smo mi zapakirali sem in to je samo za našega Jaketa. Razen za popovdansko ekipo, lahko oni v njegovem imenu to odprejo, previrijo, no tudi pri Jaketu, če mu kaj diši, če mu je kaj všeč.
0: Če bo zbral kakšnega od naših predlogov, ne?
3: Ja.
0: Tisti, ki je potem predlagal to ime, mu bo botr temu otroku.
1: Ne, jaz mislim, da tisti, ki je zbral to ime, dobiti darilni paket firpcev.
3: Ne, da je moj botr, to pa je spod kar drugo vrsto.
0: A jaz za drugo vrsto.
3: Ker ta botrstva v današnjem času so pa čist presegla meje.
5: Jutru se dan pozna. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Lepo zdrav.
4: Pa so jih pa sasul, ne?
5: Mislim, predvsem, bi
3: predvsem bi jaz rad nekaj drugega
2: povedal.
3: Veliki fantje so prišli.
2: Ja,
3: veliki fantje so prišli. Kot da bi se svetovno prvenstvo začelo čisto od začetka. Ja. Sicer z vsem spoštovanjem do tistih, ki so igrali prej, pa skoraj vse teden že gledamo.
2: Dej, govorimo o Argentini pa...
3: Argentina, Francija, ja, Norveška. Mislim, včeraj sem zaporedoma gledal Kylian Mbappé, dva komada. Erling Haaland, dva komada. In? Lionel Messi.
5: Mislim, jaz sem pobožena po duši.
3: Največji
5: od nekdaj že iz starih časov je...
3: Ne, no, največji fan, si sem rekel, res. Od velikih fantov je on največji, čeprav ima, kaj pravi narod, reče temu meter pačeval.
2: Pačeval,
3: ja.
6: Napoleon je tudi del mejha, ne?
2: Ja.
3: Predvsem se kaže, da na zunaj ne sodimo nikomer po ničemer, ker...
5: Pa njegova leta, ne, pazi, 38.
3: Ja, ampak sej, se bo danes nadaljevalo s enako velikimi, pa še malce starejšimi fanti, sej danes tudi dobimo Cristiano Ronaldo ob sedmih, prvi nastop na tem prvenstvu, prav tako šesti mundial za tako kot za Mesija, Luka Modrić ob desetih, jaz bi tukaj zraven vendar dal še Harryja Kanea, fantastičnega angleškega napadalca, Anglija proti, Anglija proti Hrvaški danes ob desetih zvečer, yeah. Portugalska, Demokratična republika Kongo z Ronaldom ob sedmih, skratka dejansko kot za nalež smo videli takole v dobrih 24 urah bomo videli res ta največja imena tega mundiala.
2: Divizije.
3: Te res najbolj težke kategornike in dejansko se je tukaj pokazalo, katere ljudi smo najbolj čakali in kateri mislim, da bodo tudi najbolj zaznamovali to svetovno prvenstvo. Seveda bodo potem prišla presenečenja, pa neki mladci nadarjeni, ampak ve se pa, kdo so tatice.
5: Absolutni favoriti.
3: Kdo so tatice.
6: Andrej, jaz bi imel do jutra še eno prošnjo.
3: Prosim.
6: Glede na to, da vse skupaj poteka v Ameriki, oziroma v Ameriki, v Severni Ameriki celotni, pa tam vemo vsi, kaj je ta glavna stvar. So tisti
3: denar.
6: Fični, ki je tako, ja. Ali bi lahko se kaj pozanimo, koliko so kaj karte, kakve so kaj cene, pa to, take stvari, da vemo.
3: Ja, lahko pogledam ti za posamem, ampak jo, veš, se to v Ameriki tudi, koliko se kupujejo letalske vozovnice, se pravi, mi da zdaj vzameva aplikacijo, odpreva, pogledava no, določeno
6: zanime,
3: tekmo.
6: Zanime, koliko najcnej, pa koliko največ.
3: Za kjero tekmo? Odvisno za
6: tekmo. Za najcenejšo tekmo, pa za najdražjo
3: tekmo. To bom imel kar nekaj dela, ampak ja, v bistvu je to, tukaj gre za ta model, ameriški model cene, ki se oblikuje po ponudbi in popraševanju. To pomeni, da v teoriji je možno, se pravi, kar v Evropi ni možno, je, da je karta lahko tudi 20 jurjev. Po drugi strani je pa karta lahko tudi 1 dolar. V Evropi imamo pač fiksne cene, v Ameriki postavljajo cene, ta kategorija toliko, ta kategorija toliko in potem se ljudje pa zagrebajo za te vstopnice. V Ameriki, če bi recimo, teoretično, se ustvarjalo neko usporedno vesolje, v katerem za eno tekmo ne bi bilo popolnoma nobenega zanimanja, bi cena padla na minimum. To pomeni, da bi se vstopnice prodajale po 1 dolar in se je tudi že zgodilo. Jaz sem videl tekme Lige NBA in Lige NFL, kjer so bile vstopnice po 1 dolar. Ja. Ampak, videli smo pa tudi finale Lige NBA, kjer je bila najcenejša vstopnica za New York Knicks 10 jurjev. Ja. Tako da, in tudi zdaj, cene bodo seveda odvisne od tega, katere tatice pridejo v nadaljne tekmovanje. In tudi recimo, če bi se zgodilo, ne vem, neka tekma, v kateri bi recimo Združene države Amerike igrale četrt finale v New Yorku, bomo videli pač brutalne cene.
2: Tako si,
3: recimo Združene države Amerike, Argentina v New Yorku pod 10 jurjev ne boš imel kaj praskati.
2: Zanimivo. Sceno gor ali pa dol, mi bomo tle, ne, in poročalo sem.
3: To je pač Amerika.
2: Hvala, Andrej.
3: Lepo se imejte.
5: Hvala
6: za obisk.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, takole. Papa, ti upiješ.
6: Rek sem, da ne grejo k sosedom, da se je slišala ene tukaj. Imamo včasih žleht sosede,
2: ja.
6: So glasni in grejo glih pred naša vrata se ta največje stvari pogovarjati. A ne?
5: Ja. To ni to lepo.
2: Namesto bi pred svojim pragom pometala.
6: Javni red in mir do desetničnič zjutraj. Javni red in mir.
5: Mi ga bomo zdaj zapustili, prepustili ga bomo veseljakovemu dobremu dnevu.
2: Tomaš Rod prihaja.
6: Ja, pa še njega so potegnali noter. Lej, še on se je začel tam no, na glas pogovarjati.
2: Ne bolj, da gremo na malce, da to malo
5: pogovarjamo. Mi sploh ne rabimo hoditi hmaši, ker naš Žiga samo dobi neko stvar, ki ga malo zmoti, pa je že vse narobe.
6: Malo on zmoti? Jaz sebe nisem slišal razmišljati.
5: A ti sebe slišiš razmišljati?
6: Ja.
2: A ti si kdaj razmišljal?
5: A si ti kdaj razmišljal, da bi bil blond?
1: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kač. Električna energija je vse pomembnejša tema zaradi naraščajoče porabe in nihanj cen na energetskih trgih. V Sloveniji največ elektrike še vedno proizvedemo v jedrske elektrarni Krško in hidroelektrarnah. Pomemben delež pa prispevajo tudi termoelektrarne, medtem ko sonce in veter še ostajata v ozadju. Kljub temu analize kažejo, da obnovljivi viri v Evropi že vplivajo na nižje veleprodajne cene elektrike. Slovenija ostaja približno v petini odvisna od uvoza, zato je energetska neodvisnost še vedno izziv. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Od obnovljivih virov je pri nas pri proizvodnji elektrike omembe vredna le voda, na račun sonca pa pridobimo 8% vse proizvedene elektrike na leto. Veter poskrbi za le 0,05%, torej smo na tem področju šele na začetku poti. Na račun sonca in vetra pa so v državah, kot je Španija, cene elektrike niže za okoli 25%, pri nas pa le za približno 10%. Pri sedanjih cenah nafte je jasno, da kdor ne bo vlagal obnovljive vire, bo to v prihodnje drago plačal.
1: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob prihajajočih vročinskih dneh poziva skrbnike živali, naj poskrbijo za ustrezno zaščito pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Živali morajo imeti ves čas na voljo dovolj sveže vode, senco ter dobro prezračene prostore, saj lahko visoke temperature povzročijo stres, dehidracijo in v hujših primerih tudi pogin. Posebej opozarjajo, da so rejne živali, hišni ljubljenčki in živali na paši zelo občutljive, zato je ključna tudi zaščita pred neurji, redno preverjanje pogojev in izogibanje izpostavljanju najhujši vročini čez dan. Jeremy Clarkson, britanski televizijski voditelj in znan obraz oddaje Top Gear ter Clarkson's Farm, je razkril, da so mu zdravniki postavili diagnozo raka. V najnovejši epizodi svoje oddaje je povedal, da gre za agresivno obliko bolezni, ki pa je bila odkrita v zgodnji fazi. Zdravniki pa so mu že odstranili del prostate. Novico je delil tudi z najbližjimi sodelavci na kmetiji Deadly Squad, kjer sicer v zadnjih letih snema svojo uspešno serijo. Ob tem pa je dodal, da zdravljenje poteka in da upa na dobro okrevanje. Prijetno dopoldne še naprej v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Drage veseljake, neveseljake in lep dobar dan sem skupaj. Poglejmo v nebo, danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 pa tja do 30. V tem trenutku 19 na Bledu, 22 v Slovengradcu, 23 v Vojniku, 27 pa v tem trenutku v Krškem.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas. Zaprta pa glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in pa seveda obratno. Kje so radari? Kar pet ste jih opazili. Prvi Sivkedi v Starem trgu pri Višnji gori v smeri Ivančne Gorice, rada tudi v vasi Gorenje pri Velenju meri v obe smeri, Modr Brlingo v Veliki Pirešici za Modro ograjo meri prav tako v obe smeri, bil Kedi v Zekovcih na avtobusni postaji prav tako v obe smeri meri in pa še v Blagovici ste ga opazili v glavnem križišču v smeri Lukovice, vas fotografira, če ste prehitri. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili še kakšno posebnost, novost na vaši poti.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

deseto, že jutranja budnica je za nami, pred nami pa veseljaku, dober dan, se tja do druge ure, do židanega popoldneva in seveda potem naprej. Z slovensko glasbo gremo naprej, potem pa že začenjamo z današnjo veseljakovo uganko, torej danes zopet razkrivamo še en ansambl, še enega nastopajočega za koncert veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Več o tem spregovorimo torej v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhogradec.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi

0: Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Veselja.

0: Vzrok so bili tole in peli so za njo, pa tudi za vas, mi pa, ja, sreda, vemo že, da je dan, ko se igramo in nagrajujemo. Zopet je čas za Veseljakovo uganko.
1: Veseljakova uganka.
0: Ja, takole nekako tudi danes, zdaj ko ste že nekako vajeni, bomo seveda razkrili novega nastopajočega na velikem koncertu Veseljakovih 30, ki ga za vse nas in vas pripravljamo 10. oktobra v Domžalah. Zdaj vsi, ki boste sodelovali in boste seveda pravilno ugotovili današnjega, recimo temu ansambl, ki smo ga skrili, vsi tisti imate potem možnost, da dobite brezplačno vstopnico za naš koncert Veseljakovih 30 in pa Veseljakovo majico. No in zdaj jaz mislim, da je res čas, da začnemo z današnjim prvim namigom. Pozorno prisluhnite. Ansambl, ki ga iščemo ta

0: Danes je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe. Torej, ansambl, ki ga iščemo danes, je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe. Da vidimo, kako boste začeli gibati, v katero smer vas bo peljal vaš instinkt in kakšna so vaša predvidevanja, kdo bi to lahko bil. Torej, kateri ansambl danes iščemo, pokličite na 031-666-444, zraven pa povejte še vaše podatke, če boste ugotovili pravilno, da vemo, kam potem mi vse to poslat. Ne še enkrat ponovim, ansambl, ki ga danes iščemo, je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci, tudi pevci zabavne glasbe. 031-666-444.
1: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: Ansambel Petra Finka, če ne veš, ne boli. To bo držalo, je pa fajn, da vi veste, kakšno vreme nas čaka danes popoldne in prihodnih dneh. Ja, v notranjosti bo nastajala seveda država kopasta oblačnost, tu pa tam so možne danes tudi kakšne nevihte. Jutri pretežno jasno, prav tako le popoldne kakšna ploha ali nevihta, v petek in soboto pa sončno in vroče, nevihte in nekako plohe pa niso predvidene. Kar pa zopet super. Poglejmo še na naše ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in sicer v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa glavna cesta je zaprta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila je po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Kje so zadnji radari? Sivkedi je v Starem trgu pri Višnji gori v smeri Ivančne Gorice vas fotografira. Radar tudi v vasi Gorenje pri Velenju mire v obe smeri in pa še v Blagovici v glavnem križišču v smeri Lukovice vas izmerijo. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili više kakšno posebnost na vaši poti. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Dve čez pol enajsto na veseljaku, Tomaj, sem v vaši družbi. V nadaljevanju pogledamo tudi, kje si vi lahko zagotovite kakšen krasen, recimo temu kar po domače polšter, pa kakšno lepo blazino, predpasnik in še kaj drugega. A še pred tem vas še enkrat spomnim na našo veseljakovo uganko, v kateri lahko danes seveda zopet osvojite brezplačno vstopnico za naš koncert ob 30. obletnici delovanja Radia Veseljak. Torej, to bo 10. oktobra, zdaj že to vsi vemo, kakšen pa je današnji namig, kateri ansambl iščemo. Ja, ta ansambl, ki ga iščemo, je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe. Kdo bi torej to lahko bil, kateri ansambl, s kom se so sodelovali, napišite oziroma pokličite nas na 031-666-444 in povejte torej, kateri ansambl iščemo, ki je v preteklosti že sodeloval z različnimi pevci, pevci tudi zabavne glasbe. Pa da vas vidimo.
1: A bo šlo? Pokličite na 031 66

0: Ja, in udobje ter kakovost sta sinonima za podjetje, slovensko podjetje URH, ki že vrsto let izdeluje odlične in krasne tekstilne izdelke po vaši meri. Svojo predanostjo, kakovosti, natančni izdelavi in individualnemu pristopu podjetje URH ustvari širok izbor tekstilnih izdelkov za najrazličnejše namene. Pri njih dobite, kot rečeno, najrazličnejše tekstilne izdelke, ki so narejeni v Sloveniji. Njihovo vodilo je preprosto uresničiti želje strank ter izdelati izdelke, ki združujejo udobje, estetiko in pa tudi tisto zelo pomembno dolgo življenjsko dobo. Bogato ponudbo lahko preverite na njihovi spletni strani urh.si ali pa obiščete kar njihovo trgovino v Preserju.
1: Ko udobje, sreča kakovost.
2: Ja, živjo URH, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, URH.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine URH v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. URH.si

0: Radio Veseljak.
1: Pokaži svoj poletni elan.
2: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.
3: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
13: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

ansambl Lojzeta Slaka in pa Vinska trta je bila tole. Življenje vemo, da je nepredvidljivo, pa vendar nas včasih močno zadane. In prav to se je zgodilo minulo nedeljo, 14. junija, ko smo prejeli žalostno vest, da nas je v svojem 55. letu starosti zapustil harmonikar in vodja ansambla Pozdrav Tomaž Pivk. Tomaž je bil predan glasbi in tisti vedno nekako, ki je v prostor, kjer se je pojavil, prinesel dobro voljo. Mnogi so ga poznali tudi kot predsednika turističnega društva Kokrica, katerega člani so se mu takole poklonili in zapisali. Bil je človek, ki je znal povezovati ljudi, širiti dobro voljo, navduševati za skupne projekte in svojim delom pustiti neizbrisen pečat v našem kraju. Za njim ostajajo številni dogodki, neštete ure prostovoljnega dela, predvsem pa dragoceni spomini prijateljstva in trenutki, ki smo jih z njim delili. Ja, njegov odhod je močno prizadel vse, ki so ga poznali. Glasbene kolege, številne prijatelje, znance in krajane, ki so ga poznali kot srčnega, predanega in vedno nasmejanega človeka, od katerega se bomo poslovili danes o 15. uri na pokopališču na Kokrici pri Kranju. Tudi vsi iz Veseljaka, družini, sorodnikom, članom ansambla Pozdrav ter vsem njegovim bližnjim v teh težkih trenutkih izrekamo iskreno sožalje. Tomaž, naj ti bo lahka slovenska zemlja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Prvi vročinski val tega poletja se bo začel v petek in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Najmočnejši pa bo med soboto in torkom, ko bodo temperature dosegle od 30 do 35 stopinj Celzija, na Primorskem še več. Agencija za okolje opozarja na postopno povečanje soparnosti in možnost neviht, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa svetuje izogibanje vročini, dovolj tekočine in hlajenje prostorov. Vročina lahko povzroči dehidracijo in zdravstvene težave, zato je posebna skrb potrebna pri ranljivih skupinah. Na Sohorju pri Metliki se je nekaj po 6. uri prevrnil tovornjak s cisterno. V nesreči pa na srečo ni bil nihče poškodovan. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi odstranjevanja posledic še vedno zaprta, promet pa je preusmerjen na obvoze za osebna in tovorna vozila. Policija sporoča, da snov v cisterni ni nevarna, na slovenskih cestah pa je sicer zaradi jutranje konice še vedno povečan promet in so zastoji proti večjim mestom. Ministrstvo za kohezijo je odobrilo več kot 6 milijonov evrov evropskih sredstev za projekt podjetja Cozy Lab, ki razvija napreden mobilni sistem za diagnostiko in načrtovanje radioterapije raka. Nova programska rešitev v oblaku bo omogočila hitrejše in natančnejše načrtovanje zdravljenja na podlagi medicinskih slik ter boljšo organizacijo dela v bolnišnicah. Cilj projekta je povečati dostopnost sodobne onkološke diagnostike tudi v okoljih z omejeno infrastrukturo in skrajšati čas od diagnoze do začetka terapije. Argentina je na začetku svetovnega prvenstva 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi s 3-0 premagala Alžirijo. Vse tri zadetke pa je dosegel Lionel Messi, kar pomeni, da je na eni tekmi dosegel 3 gole. S tem je postal prvi igralec s 6 nastopi na mundialih in izenačil rekord po številu zadetkov na svetovnih prvenstvih. Messi je z izjemno predstavo v Kansas Cityju poskrbel za prepričljivo zmago in sanski začetek Argentine v skupini je. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo še možne posamezne plohe. Temperature vse tja do 30, ponekod v tem trenutku pa 21 na Bledu, 24 v Mengšu, 25 v Ljubljani, 30 pa že v Novem mestu.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra pred Postojno. Zaprta pa je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebno vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj, Metlika in obratno. Kje so zadnji radari? Prvi v škatli na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore meri v smeri Novega mesta, Pivkljo je v Sodražici ob glavni cesti in še en radar v Čentibi pri Lendavi vas čaka. Nič 80, 13, nič 2, če opazite vi še kaj posebnega, kaj novega, kaj nenavadnega ob ali pa na cesti. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti!
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Še enkrat en lep dober dan sem skupaj, počasi, avstrajno gremo proti 12, pa šele 11 je, bo kdo rekel, res je, ampak mi nadaljujemo seveda z našo veseljakovo uganko. Danes sem vam že dal prvi namig, iščemo torej ansambl, ki je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe. In kaj pravite vi, lep dober dan, kdo bi lahko to bil?
1: Mislim, je to ansambl Henček.
0: Ansambl Henček, ne iščemo, iščemo nekoga, ki še lahko, dajmo tako reč, nastopa, torej na našem koncertu, kajti razkrivamo ansamble, ki bodo nastopili 10. oktobra v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30. Kaj pravite še, lep dober dan?
2: Jaz bi rekel ansambl Šrangarji.
0: Šrangarji lahko bi bili, pa vendar ni to pravilen odgovor. Naj vam še malo pomagam, takole. Iščemo kvintet, torej to je že še en namik, iščemo kvintet, ki obstaja dlje, precej dlje kot Veseljak, torej ansambl, torej kvintet, ki je starejši od 30 let, dajmo tako reči. Kdo bi to bil? 0416664444. Torej ansambl, ki je sodeloval z različnimi pevci tudi iz zabavnih voda in pa ta ansambl je kvintet, starejši od 30 let. Pokličte na 0416664444, mogoče, če ugotovite pravi, dobite brezplačno stopnico za naš koncert in pa veseljakovo majico.
3: Ta pa ni najlažja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? Ho, to so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, jo, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čaki, to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zihar niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Ha! Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, urh!
1: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
8: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 2026.
1: Ja, prav slišite, od petka do nedelje bo v Radečah ogromno veselja in zabave, saj ste vsi skupaj lepo vabljeni na splavarjenje. V petek vas bo zvečer zabavala naša petkova pumpa, Ines Erbus in ansambl Pogum.

0: petka pa vse do nedelje, veselo da je kaj, zato če le nimate drugačnih načrtov, obiščite Radeče in splavarjenje.
1: Splavarjenje v Radečah 2026.
2: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: cvičkovo princeso smo poslušali, pa tudi gledali tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Mi gledamo zdaj v nebo, popoldne bo po večini še naprej sončno, vse tja do 30 stopinj, možna je kakšna ploha sem ter tja, jutri podobno vreme, prav tako s kakšno ploho popoldne, potem pa v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo zelo majhna. Torej, kratke hlače, kratke majice ven, ker zdaj smo pa res že tam.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Skočimo še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoj v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Primorski avtocesti so zastoj v obe smeri pred Postojno ter na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in pa na Bledu pri Jezeru. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila je urejen po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj do Metlike in pa seveda obratno. Bodite previdni na Trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj se ob vozišču sprehaja starejša oseba. Torej, bodite previdni, da ne pride do kakšne nesreče. Še en radar ste opazili, v Škatli vas čaka na Dolenjski avtocesti pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore in sicer v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno, strpno in previdno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Ja, mi seveda smo zopet pri naši veseljakovi uganki. Pridno kličete, pridno ugibate, zato je seveda tudi uganka. Torej, kateri ansambl iščemo danes, ki v preteklosti sodeloval z različnimi pevci tudi zabavne glasbe in potem sem vam še malo pomagal, da iščemo kvintet, ki obstaja dlje kot veseljak, torej že več kot 30 let deluje. Dajmo poslušati, kaj pravite vi. Lep dobar dan, komu?
1: Jaz mislim, da to ansambl Štajerskih sedem.
0: Štajerskih sedem definitivno deluje dlje, ampak to ni pravilen odgovor. Še nekdo nas je poklical, dobar dan.
2: To je Alpski kvintet.
0: Alpski kvintet tudi ne bo. Alpski kvintet smo dva tedna nazaj iskali, ga razkrili in torej tudi povedali, da bo nastopil na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra. Prejšnji teden smo razkrili ansambl Braneta Klavšarja, koga pa iščemo danes. Torej, obstaja več kot 30 let. Kaj pravite vi? No, dajte še enkrat fejst premisel, kdo bi lahko bil, iščemo kvintet, pa tudi zabavnimi pevci oziroma pevci zabavne glasbe je že ogromno krat sodeloval ta ansambl. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, mogoče prav vi prejmete brezplačno vstopnico za naš koncert in pa seveda tudi veseljakovo majico. Hiter poklicat.
3: Veseljakova uganka. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino BioStile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
4: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Ponovno pozdravljeni. Torej, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajnar, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajnar, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnje.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro dan, z vami sem Simon Rost. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonović, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih dveh letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko izgubo, to pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonović direktor mariborskega podjetja VV Term, ki se je na pogorišču nekdanje mariborske tovarne TBT Boris Kidrič ukvarjalo s proizvodnjo kotlov, peči in jeklenih konstrukcij. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Smučišče Kanin pri Bovcu išče tuje investitorje za svojo prenovo, saj po zaprtju leta 2023 zaradi dotrajanih žičnic ostaja brez zimskega obratovanja, poroča Svet 24. Država je obljubila do 30 milijonov evrov za novo gondolo, vendar je pogoj za to pridobitev investitorja in ustreznih dovoljenj, kar se do zdaj še ni zgodilo. Novi razpis predvideva vsaj 25 milijonov evrov zasebnih sredstev, pri čemer projekt Kanin Sela Neveja velja za enega najbolj snežnih smučišč v Alpah in pomembno priložnost za razvoj zimskega turizma v regiji. Voditelji držav G7 so na vrhu v francoskem Evianu pozdravili dogovor med ZDA in Iranom kot pomemben korak preprečitvi razvoja iranskega jedrskega orožja. Podarili so, da bi lahko sporazum prinesel več stabilnosti v regiji, a da so potrebna nadaljna pogajanja za celovit dogovor. Ob tem so opozorili tudi na pomen svobodnega prehoda skozi Hormuško ožino in pozvali k nadaljnim diplomatskim rešitvam za širše varnostne izzive v regiji. 70-letna Avstrijka iz Zgornje Avstrije je več let vozila brez vozniškega dovoljenja, ki so ji ga oduzeli že pred skoraj pol stoletja in se ves ta čas uspešno izogibala policiji. Njeno vozniško kariero je končala rutinska kontrola blizu kraja St. Johan am Walde, ker so policisti ugotovili, da sploh nima veljavnega izpita. Poleg tega je imelo njeno vozilo še pretečen tehnični pregled od leta 2019. Upokojenko čakajo ustrezne sankcije. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: In kmalu 7 bo čez 10 sekund, ampak do tam ne bomo čakali, dajmo iti mi na nebo, oziroma proti nebu. Danes popoldne bo še naprej sončno, možno je kakšna ploha ali nevihta, temperature pa vse tja do 30 stopinj. V tem trenutku 23 na Bledu, 25 v Sevnici, 26 v Vojniku, ja, skoraj da že 30 v Novem mestu.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Gledamo še na slovenske ceste, bodite previdni, kosi počene avtomatiko virajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, med voznim in počasnim pasom, torej bodite previdni. Kje so zastoji? Na štajerski avtocesti v smeri Celja so pri Slovenskih Konjicah, pa tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce Bled in pa tudi na Bledu pri jezeru. Zaprta je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in pa obratno. Poglejmo še zadnje radarje in kontrole. V Škatli vas čaka še vedno na dolenjski avtocesti pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore v smeri Ljubljane. Radar tudi na koncu Žalce v smeri Šempetra meri in pa na cesti Hrastnik-Brnica. Če opazite še kaj novega, starega, karkoli na cesti, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Res sem z vami, Tomaž, tako bo še recimo da dve uri, potem pa prihaja Židan popovdam, ampak do tam moramo mi razrešiti našo veseljakovo uganko. Iščemo ansambl, ki ja, je kvintet, to sem vam že dal namig, pa obstaja dlje kot veseljak, torej dlje kot 30 let in sodeloval je že večkrat z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe. In vi pridno kličete, lep, dober dan, komu?
1: Iščete ansambl Dori.
0: Iščemo, iščete, Dori niso pravilen odgovor, še kdo?
1: To je ansambl Lausenik.
0: Ansambl Lausenik, najbrž mislite Saša Lausenika, tudi ne bo pravilen odgovor. Še nekdo je klical, ja, dober dan.
2: Ansambl Mira Klinca.
0: Ansambl Mira Klinca bi lahko bil, pa vendar ni. Torej, dejmo še enkrat ponoviti, koga danes iščemo, koga, no, jaz upam, da bomo razkrili. Torej imamo za enkrat Alpski kvintet na našem koncertu, pa ansambl Braneta Klavžerja. Današnji ansambl bo tretji. Sodeloval je z različnimi pevci zabavne glasbe. Iščemo kvintet, ki obstaja več kot oziroma dlje kot 30 let. In pa še en namig, ansambl je sodeloval z avstrijsko kraljico jodlanja Inge Brüggemann. Kdo bi to bil? Jaz mislim, da sem vam zdaj že močno pomagal. Hiter poklicati na 031-666-444. Mogoče prav vi prejmete brezplačno vstopnico za naš koncert 10. oktobra v Domžalah, torej Veseljakovih 30.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Brez slakov v naši rubriki preprosto ne gre. Danes nam bodo fantje zaigrali in zapeli valček Vračam se domov, ki so ga ustvarili avtor melodije Lojza Slak, avtorica besedila Tatjana Rodošek in aranžer Niko Zlobko. Pesem je bila prvič posneta leta 1984 na albumu Pod lipo, ki ga je ob 20-letnici ansambla Lojzeta Slaka založila založba Helidon. Večkrat smo že naznanili, da so bili Slaki pravi popotniki. Večkrat so gostovali v Avstraliji, Ameriki, Kanadi in kamorkoli so prišli, so bili srčno sprejeti. Še več, občutili so silno domotožje, ki so ga v srcu nosili vsi tamkaj živeči slovenski rojaki. Slaki so svojo preprostostjo, pristnostjo in slovensko besedo stkano v stihe med rojaki pustili močan vtis, ne vedoč, da so slovenskim izseljencem prinesli košček domovine. Leta 1990, ko so Slaki ponovno gostovali v Clevelandu, so tam posneli tudi televizijsko oddajo, ki je nastala pod taktirko režiserja Jožeta Klobovsa. V nizu posnetih skladb je nastal tudi valček Vračam se domov, ki ga rojaki še danes zelo čustveno doživljajo. Dragi rojaki, današnjo rubriko posvečam vam, pa da bi se še čim večkrat srečali tukaj v Sloveniji, kjer vaše srce utripa drugače. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, na TV posnetku boste videli basista Toneta Štritofa, prepevajo Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc in solist Andrej Bergant.

0: iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas,

0: So bili tole, mi pa gledamo proti nebu, popoldne bo še naprej sončno, tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne je možna kakšna nevihta ali ploha, v petek in soboto pa potem sončno, vroče in seveda suho, predvsem pa ja, nekako se začenjajo res vročinski, prvi vročinski val, zato dejte se obleči temu primerno. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in seveda obratno. Kje so zadnji radarji? Tri ste opazili v škatlje na dolenjski avtocesti pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore v smeri Ljubljane, tudi na koncu Žalca vas čaka v smeri Šempetra in pa na cesti Hrastnik-Brnica. Če opazite vi še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: in 32 na veseljaku, v nadaljevanju tudi naša mama manjka z nami, a še prej, dajmo mi preveriti, kaj vi pravite, kdo naj bi bil tisti ansambl, ki bo 10. oktobra tudi nastopil na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Danes iščemo ansambl, ki je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci tudi zabavne glasbe in pa sodeloval je prav tako z avstrijsko kraljico jodlanja Inge Brüggemann. No, to so nekako namigi do sedaj. Kaj vi pravite? Dobar dan.
1: Kvintet Dori.
0: Kvintet Dori, to smo že slišali, to žal ne bo pravilen odgovor, zato vam je zdaj še, dajmo reči, kar tisti zadnji namig, po katerem pa mislim, da bi morali skoraj da vsi veseljaki vedeti, za kateri ansambl gre. Pozorno poslušajte, kako oni muzicirajo.

Moj fant je, eni pravijo veseljak, drugi veternjak in tako naprej in tako nazaj. Vsekakor pa mislim, da vemo, kdo izvaja to skladbo, zato pokličite na 031-666-444 in torej povejte, kateri ansambl bo z nami 10. oktobra v Domžalah in si s tem prigrajte možnost, da dobite brezplačno stopnico za koncert, pa tudi veseljakovo majico. 031-666-444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz pravim takole. Naš dom je ves svet in meje so samo v glavah. Ne? To je moje mnenje. Če pa kdo drugač misli, je to njegova stvar. Ne? Predvsem bi pa rada rekla, da imam rada vse ljudi sveta. Ne? So pa pred kratkem naredili eno raziskavo med prebivalci Slovenije na to temo. Vprašanje se je pa glasilo. Ali menite, da je v Sloveniji preveč tujcev? Ljudje so odgovorili pa takole. 5% vprašanih je reklo da. 10% vprašanih je reklo ne. 85% vprašanih pa ali ni zastopilo vprašanje, ali so pa odgovorili z enim od tujih jezikov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Bojama!

Slišali smo ansambl Viharnik in ker nikogar ni, mi pa gremo ja, tja, kjer ogromno jih je, po mojem saj danes. 17. junija je prav poseben dan za odličnega muzikanta, ki že vrsto let nastopa skupaj z družinskim triom Pogladič. Abrahama namreč praznuje Milan Pogladič.

Pogledič, v triu Pogledič seveda vidimo nastopati z bas kitaro, pa prav v tem videospotu z baritonom, zaigra tudi na klaviature, klarinet in seveda zraven očeta in sestre tudi zapoje. Ja, Milan, za prvih 50 ti želimo, da jih doživiš še najmanj 50 in da bo še naprej tako zagnano in ustrajno spodbujal slovensko glasbo in vse, kar je povezano z njo, tudi v vašem vitanju in povsod, kjer se seveda srečamo. Veseljaki, ti želimo vse najboljše in še na mnoga zdrava leta.

0: Radia.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zauzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju, Pirc-Musar pa je bila kritična še do nekaterih prvih potez Janševe vlade.
3: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
2: Policisti so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Po poročanju časnika Večer poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Tam naj bi trupli tudi našli. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Grozimo od 3 do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi. Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja Portugalca Josea Mourinha, je potrdil še prihod njegovega rojaka. Z madridskim klubom je dvoletno pogodbo podpisal 31-letni vezist Bernardo Silva. Silva je po izteku pogodbe zapustil angleški Manchester City, s katerim je osvojil 19 lovorik in se kot prost igralec preselil v Španijo. Naredite si prijetno sredo tudi z našo družbo.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli še naprej. Sončno bo v notranjosti, bodo tu in tam možne posamezne plohe ali pa kakšna nevihta. Temperature pa vse od 26 pa tja do 30 stopinj Celzija. V tem trenutku takole termometri pravijo 24 na Bledu, 25 v Velenju, 26 v Sevnici, no 30 pa v Novem mestu.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole. In ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so nastali na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa v smeri Maribora pred predolom Pletovarje. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, pa tudi na Bledu pri jezeru so zastoji. Zaprta je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto so Teska, Črnomelj, Metlika in pa seveda v nasprotni smeri prav tako. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Obvoz je že urejen. Opazili pa ste še 3 radarje. Prvi Sivkanguje na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Bel Clio na koncu Griča pri Ribnici meri v smeri Žlebiča in pa Bela Škoda spodaj v Kranju na Kokrici pri kavarni. Če opazite še kakšno novost, kakšno posebnost na vaši poti, pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Halo, 13:06 minut na veseljaku, kjer danes sprašujem vas, seveda, nekako se igramo ponovno v našo veseljakovo uganko, kateri ansambl iščemo. Prej sem že dal nekaj namigov, da obstaja več kot 30 let, na koncu smo prišli do tega, da obstajajo že od leta 65. Prišli smo do namiga, da je z njimi nastopala tudi Inge Brüggemann, pa no, seveda so kvintet, da so sodelovali tudi z različnimi pevci, tudi zabavne glasbe, in zadnji namig je bil tale, ki zveni tako.

0: Kateri ansambl iščemo danes? Imate še nekaj minut časa, da pokličete na 031-666-444, poveste, kateri ansambl slišite ravno kar in mogoče prav vi dobite brezplačno stopnico za koncert Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah.
1: Ta pa ni najlažja.

0: Janošek in par Ženova Tinka smo pravkar poslušali, videli in slišali. No, mi pa se vračamo malo, recimo temu, nazaj v jutranjo budnico, ko nas je oziroma je obiskal Nejca, Dario in Žiga Kvasa, Klinči, Aleš Klinar iz skupine Agropop, ki nam je prišel predstaviti novo, staro, lahko rečemo že kar precej starejšega datuma uspešnico Ti si moj sonček. In tudi o tem so govorili, zakaj so se pravzaprav tako odločili, da nekako prenovijo, obnovijo in ponovno pošljejo v svet skladbo, ki je v preteklosti bila res, res zelo uspešna in vsem poznana.
1: Namen te, bi rekel, nove predelave za te čase je to, da takrat je pač od otrok do starejših so tako mat pel, zdaj pa v bistvu smo ga obnovili za nove generacije, čeprav ga imajo nekje v DNK-ju, ampak recimo gleda to, da smo tudi ekipo pomlajšali na novo naredili, ne, je mogoče fajn ideja bila, da tudi veliko ljudi nam je konc koncev rekel, da bi bilo pa fajn, če bi tega Sončka še enkrat naredili, no in smo jih zdaj uslišali. In evo, Sonček 2026, se pravi, je to nazaj ne 35 let.
2: Ja, jaz pa Darja se spomneva še s plenic pravzaprav tega Sončka, ne,
3: To je bil moj prvi stik z repom.
1: Tako se je usrov, kaj ga slišal.

0: noter futraš otroka v sebi, ne, se pravi, tiste otroške zadeve, izpravi, da je to zelo koristno. Ne? Ker če si preresen, moja generacija, si sam, jo, kdaj grem zdaj v penzion, pa nam nas zdaj vsi se komi vlečejo. Nekaj te mora po konc držati. No, in meni glasba v bistvu in nastopanje in vse skupaj pač
1: si
0: dober še, dene.
1: Ti si še ta čokolino mafija pravzaprav.
0: Tako, sicer, kaj grem zdravniku, mi predpiše 300 tablet, pa stran vržem, se skupaj, pa se spet v redu počutim.
2: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Pohov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Pohov Gradec.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Iščemo ansambl, smo dejali, ki je v preteklosti sodeloval z različnimi pevci tudi zabavne glasbe. Obenem smo iskali kvintet, ki deluje že od leta 65, z njimi pa je prepevala in jodlala tudi avstrijska kraljica jodlanja Inge Brüggemann. In za konec sem vam ponudil še talent.

Ja, ja, tako je to, veseljakovo uganka gre danes koncu in zopet bomo nagradili nekoga, ki bo prejel brezplačno vstopnico za koncert veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Obenem pa mogoče prav vi prejmete tudi veseljakovo majico. In koga smo iskali danes, kakšni so bili namigi? Prvi,

0: In no, zdaj pa mislim, da je res čas, da najdemo pravilen odgovor in dejmo prisluhniti vašim klicem in kaj ste dejali vi, kdo naj bi to bil.
1: To so pa slovenski muzikanti.
2: Slovenski muzikanti.
3: To so slovenski muzikanti.
4: Slovenski muzikanti.
5: To so slovenski muzikanti.
6: Slovenski muzikanti.
7: Jaz pa mislim, da so to slovenski muzikanti.
8: A so to mogoče slovenski muzikanti?
9: Ansambl slovenski.
10: To so slovenski muzikanti.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. In še ne vem kolikokrat bravo, ogromno vas je poklicalo, mogoče še celo nismo uspeli vseh slišati in prebrati, zato ker vas je bilo res toliko. Torej, iskali smo slovenske muzikante in ja, tudi oni bodo 10. oktobra z nami v Domžalah na velikem odru velikega koncerta Veseljakovih 30. Zdaj pa seveda še tisti reči, zaradi katere je mogoče tudi kdo namenoma poklical, da mogoče osvoji vstopnico, brezplačno vstopnico in majico, torej za naš koncert. In dajmo pogledati, kdo je tisti srečni nagrajenec.
7: Bravo, Tomaš, tu smo te. Jaz pa mislim, da so to slovenski muzikanti.
0: Dragi Tomaš, iskrene čestitke, imate mimo grede zelo lepo ime. Čestitke, torej vi ste dobitnik brezplačne vstopnice za naš koncert, ki bo še enkrat ponavljen 10. oktobra v Domžalah. Tam bodo z nami tudi, to smo razkrili v preteklih tednih, ansambl Braneta Klavžarja, pa Alpski kvintet in sedaj torej vemo, da tudi slovenski muzikant je. Naslednji teden nova Veseljakova uganka in zopet razkrijemo še en ansambl, še enega nastopajočega, ki bo z nami. Vi pa do takrat ne čakat, pejte na Petrol ali pa na spletno stran topevent.si, kjer si najcenejše vstopnice že lahko zagotovite.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Vabljeni torej, res je, na naš koncert ob 30. obletnici Radia Veseljak v Domžale. Zdaj vemo torej, kateri tri ansambli bodo tam, še ogromno jih bo, ne skrbite. Vemo pa torej, da zaenkrat Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja in Slovenski muzikantje. Zdaj pa mi k vremenu, ja, danes popoldne bo še naprej po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, jutri prav tako jasno, ogromno sonca pa nas čaka tudi v soboto in še prej seveda v petek. Suho, jasno ter zelo toplo bo.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Še na slovenske ceste poglejmo, bodite previdni, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Krškega med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bled, pa tudi na Bledu pri jezeru so zastoji. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je urejen po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa obratno. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, obvoz je že urejen, pokvarjeno tovorno vozilo povira promet na Mengeški obvoznici v smeri Kamnika med krožišči pri bencinski črpalki. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi si v Kangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Beoklijo pa na koncu Griča pri Ribnici, meri pa v smeri Žlebiča. Če boste pazili še kaj, ne vem, radar, kontrolo, karkoli, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Veseljak.
1: Zelena je moja dolina, pravijo novi spomini in Ivan Hudnik, seveda v nadaljevanju pa preverimo našo lestvico Veseli vrtiljak. Uživajte z nami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Moj

0: Morski fantje, zveš po rumeno, te bom ujel.
1: Bile jedno lepo stoji, je takšen kučeš ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Tako še kje sveta, zdaj raj za naju pa.
0: Tanja Žagar, Naj in raj.
1: Spomino, stoj, stoj, stoj,
2: bolje prazna je po.
0: Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja.
1: Nova sem jaz, v meni je moč.
3: Nuša Derinda.

V avtu pred menoj krasna priredba Janje in našega Nejca, mi pa od jutranje budnice do veseljakovega dobrega dne in seveda nadaljevali bomo proti židanemu popodnevu, ko bodo z vami naša Ajda, Jaka in Lovro. Ne bodo postali sami, saj jih po 16. uri obiščejo abuhi.

Abuhi nam bodo predstavili njihovo skladbo za muziko, za katero nekako se skriva dobrodelna zgodba. Kaj to točno pomeni, izveste torej po 16 uri, zato ostanite v naši družbi na Veseljaku, mi pa se zopet slišimo in vidimo jutri. Lep popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
7: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
8: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da postane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javno finančni primankljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Pirc-Musar pa je bila kritična še do nekaterih prvih potez Janševe vlade.
2: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
1: Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb že drugi dan iščejo pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom. Pogrešani je visok okoli 170 cm, srednje postave in ima temno rjave kratke lase. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija, vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo s 40 stopinjami Celzija. To bo drugo letošnje obdobje visokih temperatur v Franciji, potem ko je bil predtem že nenavadno vroč tudi maj. Lepo sredo vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Jutri bomo uradno vstopili v prvi vročinski val letošnjega poletja, temperature pa že v tem trenutku nekje med 25 in 30 stopinj Celzija. Kakšna posamezna ploha oziroma nevihta je danes možna predvsem v notranjosti države. Od jutri naprej pa do sredine novega tedna pa bo vreme načeloma suho, torej brez dežja, brez novih padavin, bo pa izneval dan topleje, sploh na začetku novega tedna, ko se bodo temperature ponekod zavihtele celo nad 35 stopinj Celzija.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu ponovno odprta. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila pa je po lokalnih cestah za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je še cesta po vaših besedah Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Tam promet tudi preusmerijo. Zastoje pa opažate na Štajerske avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na Štajerske avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, ter na Primorske avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in še smer Koper med Uncem in Postojno. Od danes do nedelje poteka tudi kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so tudi občasne popolne zapore, zato od doma odidite pravočasno. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo se ne opazite karkoli kem, nič 80, 13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
12: Ja, in danes na tole prelepo sredo z vami Ajda, Loro in Jaka. In ko smo glih pri Jaka, to predno začnemo, koliko smo kaj? Jaka, nam zadnje ni se veliko piše o tem, veliko enih sajtov, no smo brali na socialnih komunikacij. Ja. Posod se piše Jaka Šinkoc, Jaka Šinkoc, Jaka Šinkoc.
1: Ja, Jaka Šinkoc in Tjaša Kramarič.
12: Ja, tako,
1: z mojo drago, zdaj bodočo nevesto, sem kar vesel, da lahko to končno na glas povem, bova še v letošnjem letu dobila podmladek, tako novega Šinkovca. Tako da veseljaki se širimo. Da na kratko povem, veliko se piše, nismo pričakovala, da se bo toliko pisalo, ampak lahko tukaj samo dodam, da definitivno nisem eden izmed teh glasbenikov, če se nas se osredotočim, ki ima na meni svojo družino skrivati. Zato sem jo rekel, da dajmo to povedati, da počutil sem se dolžnega, da to poveva tudi vsem, tako veseljakom, kot drugim poslušalcem in gledalcem.
8: In dobro, mi seveda delimo to veselje, veselimo pa se tudi že tretji gostov v tem tednu, po četrti nas obiščejo, ja, v tem tednu, da na hitro spomnim Špas, Kvintet Mladi Gamsi, malo po četrti pa danes z nami tudi ansambel z okolice Uršlje gore, sestavljajo ga štirje akademski pevci iz pevskega zbora Maribor. Ja, tam so se najde, lejte, Tilen, Tadej, Rožle in Alen, pa torej danes predstavljajo tudi nov valček.
1: Ja, tako je in na temu valčku in naslov za muziko.

0: Na Durh, če lahko kupite Urh, ki lahko dobite veseljakove križanke, poletne križanke 2026 in pa kaj vse boste lahko počeli, predvsem pa kdo vse bo letos špilal na splavarjenju v Radečah konec tega tedna.
1: Ja, še prej pa nam bo Jaka končen povedal zdaj Urh in zares kaj se dogaja, da nemo sam prek romenih sajtingov čitali ali pa prek internetov. Še prej pa Manca Špikin Izak Palma, po tebi mi diši Švic, poletje.
0: No, pa ljubezno.
1: Se bom po poletje v Švic, a ne?
0: Malo imaš prav.

0: dame in gospodje, če v zadnjem tednu niste spali pod skalo, ste sigurno videli eno veselo novico ali pa ste prebrali od kjerga od terih naslovov, ker velikih je bilo namreč. Znana Slovenca pričakujeta otroka. Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec bosta zibala, sanska Tjaša in firmec Jaka bosta kmalo postala starša, naš Jaka Šinkovec bo ženin in kmalo tudi očka. Ali pa dojenček je na poti, ne samo, da je skrivala svojo novo ljubezen, znana Slovenka je celo zaročena in noseča. No, vse to so namreč naslovi, ki ste jih lahko seveda prebrali, če niste spali pod kamnom ali pa če ste imeli signal na telefonu. Zdaj moramo pa mi to vse skupaj še uživo slišati, tako da Jaka, pred nam vse poveš. Prvo vprašanje, koliko ti je do zdaj ratar vse to tako dobro skrivati?
1: Ja, naj prvo povem, da se zahvaljujem za vse lepe besede po komentarje, ki so jih prejela. Ok, pusmo je bilo tudi nekaj tistih, ki niso tako lepe, ampak...
0: Te moraš miriti.
2: Te so vedno, ja.
1: V glavnem, da povem, kako mi ratar, težko. Težko je bilo zelo. Sicer vi dobro veste, moji najbližji, da ste to prvi izvedeli.
2: Tako.
1: Da, da se rake mogo sem pač mojim prijateljem ta prvo povedati.
2: Hvala lepa, Jaka.
0: Hvala pa tudi Petri Niki. Neči smo kihne, da bi lahko izvedeli.
1: Pohvala tudi za vas, da ste se tako dobro držali.
2: Jaz sem se grizla v jezik en mest skupaj, Jaka, tako da zdaj lahko končno neham in kaj spet pojem normalno.
1: Zdaj lahko na glas poješ. V glavno težko je bilo, ampak smo skupaj zmogli, lahko reče skupaj ni močmi.
0: Bravo, še dobro, da nisi frizerki tega povedal, ker če ješ od frizerke, gre najprej naprej.
1: Ja.
2: No, ampak Jaka, zdaj, če gremo malo strukturirano, ne, res se je zgodilo ogromno enih stvari, tako da jaz predlagam, da začnemo z zaroko.
1: Okay.
2: Kje si ti tvojo Tjaško zaročil?
1: Ja, ne prvo povem, da pa si tudi pod članki piše jasno, da je bila prvo zaroka, ne, ker zdaj veliko ljudi povezuje, da ok, bil otrok in pol verjetno si zato tudi zaročil. Ja. Ne, prvo je bila poroka planirana, oziroma predtem še zaroka. In prsan je bil že zbran. Prsan je že nekaj časa čakal in ko sem že imel pripravljen ta prav moment, da bom zdaj pa to naredil, je prišla novica v otroku. Ampak zdaj, da malo bolj naširše povem, pa na hitro. V glavnem mama od moje Tjaše živi v tujini z družino tudi in z brati in sest in tako naprej. In se ne vrača v Slovenijo glih velikokrat. Nekajkrat na leto pride, začasno potem v nadaljevanju bo živela tudi v Sloveniji. In je klicala, da pride v roku tedna dveh v Slovenijo in jaz sem rekel, ok, to zna biti ta prav moment. To zna biti moment, ko lahko jaz mojo Tjašo zaročim, ko lahko tudi njeni mami poveva, da je ona noseča. Tako, da sem ocenil, da bi tudi za to ta prav moment, ker se ne, z mamo ne vidita velikokrat na leto in ker sta zelo povezani, in da bi to obema veliko pomenilo. In tudi zgleda, da sem zadeval polno, obe so navdušene.
0: Zgleda, da si zadeval polno, ker se veš, polko, enkrat ko tašča pride, se lahko šel hitro premisliti. Tako da očitno je zelo fajn tašča.
1: Smo jo šokirali in vse naenkrat povedali. Tako da je prežela.
0: Zdaj pa vemo malo še okseti. Kaj nažrtuje ta veliko okse za tavžen svatov? Pa 46 ansambli, ali bo je tako intimno poroko?
1: Bolj bi se opredelil v intimno, bolj v ožji krog, ožja družina, pa ožji prijatelji, pod katere spadete tudi vi, dragi.
2: Oh,
1: da, Petra Nika.
2: Ja, pa i...
0: Ožji.
1: Ja, ožji.
2: Čist ožji.
1: Ja. Tako da ne bomo nekaj preveč na veliko, ne bo pa tudi nekaj čist majhna poroka.
0: Se pravi,
1: nekaj
0: intimnega.
1: Tako.
0: Bravo.
2: Ok, zdaj pa gremo k temu, da bo naš Jaka očka, ne? In zdaj me seveda zanima, tako kot vse ostale, kdaj pride ta naš najmlajši firbec.
1: Ja, zdaj...
2: Firbka, firbčk.
1: Ne vem.
0: A ja, se še ne vemo, kaj bo, ne?
1: Ne vemo spala.
0: Važno,
1: ne vemo spala. Še, ne, še ne. Važno, da bom zdrav, ne, se je odpohec. Ne bom točnega datuma povedal, ampak lahko povem, da konec leta, v mesecu novembru, se pravi, vse letos.
2: Jaz delam urnike za židan popovdan, jaz rabim to vedeti malo prej, da bomo mi to vse, no, v glavnem, se bomo to že mi sami zmenili.
1: Vsi smo štirje, se moži zmenili. V glavnem, še letos.
0: Naslednje vprašanje, a šel ti v knjižnico po kakšno knjigo o staršostvu, ker verjetno ti je tudi malo gape lahko pomagal brat, le?
1: Ja.
0: Ampak, verjetno si šel kaj iskati ali bolj po Googlu? Zdaj to če GPT pomaga.
1: Ne,
0: za kjero nogo otroka tunka to vodo, da ga opereš.
1: Sem poslužil jim tuk tega če GPT-a, bolj presegam na zdravo kmečko pamet, a pa misli, da si brat omenil, zato ker to lahko povem, da jaz, brat pa njegova draga in prvi njegov otrok, njun otrok, smo eno leto skup živeli, tako da sem imel že dobro uverturo v starčestvo. Bil zraven po vseh previjenih reti, tako da...
0: Se pravi, tako si dal min.
1: Tako, ne sem še? Tudi namfotral otroke, sem jih tudi prebil, kot sem že omenil, tudi izkopal, tako da imam že dobro podlago in nobene knjige niso bile potrebne.
2: Jaz zdaj razmišljam, ne vem, ali vidva že kaj razmišljata o kakšnem imenu, ampak jaz recimo za fantka predlagam Lauro.
0: Ja, jaz bi prčil, pa punca bi lahko bila prsi Majda.
1: Ja, pa nista edina. Nista edina, kar razmišljata od veseljakov, če se zdaj na vas bo sredotočen. Tudi jutranjiki so mi neki poste. Evo, tole so rekli, da mora nujno odpreti v programu.
0: Piše
1: to pismo, prejme Jaka z veseljaka, okej.
0: Tega imamo samo enega, tako da kaj veliko falit nismo mogli.
1: Evo, odpiramo.
0: Čas, to je bilo že odprt enkrat. Mal sem
1: popraskal, ampak sem da pravi čas SMS dobil, da to ne smemo odpreti do konca.
0: Z razlogom
1: nisem.
0: Je firbec Jaka. Ja,
1: evo, do primerno kratko. Draga Jaka, jutrnjiki ti iz srca čestitamo za naraščaj, za prihod dojenčka skupaj z našimi veseljaki in veseljakinjami. Smo zbrali nekaj imen, za katere smo mnenja, da bi bila lepa za tvojega dojenčka. In pa takole vidimo. En stolpec za punčko in en stolpec za fantka.
2: Preber.
1: Za punčko imamo Katarina, Meta, Anika, Neža, Vita, Anita, Laura, Ema za fantka.
0: Ne vem, če si opazil, tle ni Ajde.
1: Ajde ni.
2: Ja, kar dopiš, kar dopiš.
1: Fantek pa boš bi presnečen, kdo je. Se pravi, Maj, evo pa smo že na Nejcu, ne seveda. Ja. kaj, Brane, prvo povedam.
2: Branko.
1: Voranc, ja. Ok, dobro, ne znamo ga isto brati vsi, ampak...
0: Ne, ne znamo isto pisati.
1: To. Nande?
2: Nande mi pa všeč, še bolj Nande. Pa Nace mogoče. Kaj pa Nace?
0: Nace ja, da že
1: mogoče. Ivan, Jakob, ok, Jakob imam profircih, to mogoče odpadni.
2: Ja, kar dopiš, kar dopiš.
1: Fantek pa boš bi presnečen, kdo je. Se pravi, Maj, evo pa smo že na Nejcu, ne seveda. Ja. kaj, Brane, prvo povedam.
2: Branko.
1: Voranc. Ja. Ok, dobro, ne znamo ga isto brati vsi, ampak...
0: Ne, ne znamo isto pisati.
1: To. Nande?
2: Nande.

0: razočarati, da ne, ker so imena že tako 99% zacaknjena izbrana.
1: Ampak ne boš povedal.
0: Ne morem.
2: Sam prvo črko.
0: Ne morem. Žal mi je, žal mi je. Vsemu letu skmaj. Konc leta bo le, tako le bo imel.
1: Ko pa zadnjo črko, če nam poveš mogoče.
0: Ne morem, res
2: ne morem. Zdaj vsi ste slišali še direkt od Jakata, zdaj, da nam te misli, da lahko tudi sem pa kaj kaj verjamete, kar na internete tih preberete. Jakat, pa zaradi tole pesem zelo dobro posluš. Ene petka se boš mogel še preposlušati, ker boš mogel na pamet znati, ko otrok pride.
1: Ja. Ti si moj zonče,
0: a si mislil, da boš čoke zavrti?
2: Ne, ja.
1: Ti pridel pa kot 2 let star.
0: Tako.
2: Pa tišerski pozdrav, ko bo rabila v prošlo sobo.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom.

0: www.urh.si.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje brat Albert Adam Šmielovski. Rodil se je leta 1845 v aristokratski družini blizu Krakova na Poljskem. Ker je zgodaj ostal brez staršev, so zanj skrbeli sorodniki. Ko je leta 1863 sodeloval v uporu proti Rusom in je bil ranjen in zajet, so mu brez anestezije amputirali nogo in postal je invalid. Odkril je slikarski talent in študiral slikarstvo v Parizu in Münchnu. V domovino se je vrnil pri 30 letih in svoje umetniško ustvarjanje posvetil Božji slavi. Odkril je materialno in duhovno stisko ljudi in se odločil, da jim bo pomagal. Navdušil ga je sveti Frančišek. Nosil je frančiškanski habit in dobil redovno ime brat Albert. Izrekel je za obljube po pravilih tretjega reda svetega Frančiška. Umrl pa je na sam Božič leta 1916 v sirotišnici, ki jo je sam ustanovil. Danes imamo nalogo, dragi veseljaki, da nekaj narišemo, pobarvamo ali pa napišemo kakšen vers. Gibanje roke preko pisanja ali risanja blagodejno vpliva na vaše možgane. Zato, dragi Albert, vse najboljše za god.

0: Ravbori in ravbrski rok. Čeprav imam občutek, glede na vremensko situacijo, da bodo v prihajajočih dnevih bolj prijeli umirjeni valčki. No, razen za tiste ta poskočne, ki se ne date kljub vročini, kajti ta bo samo še naraščala do sredine prihodnjega tedna, ko bo nekako svoj vrh doživela v torek pri 36 stopinjah Celzija, lahko pa ponekod lokalno izmerimo tudi več. Mogoče tudi opozorilo, med 10. in 17. uro vsi tisti, ki ste bolj občutljive sorte, zadržujte se v senci, nosite pokrivala, zadostite hidraciji, ki je še kako potrebna v teh dneh. Zdaj, kar se tiče pa padavin, danes sicer še možna kakšna nevihta, prej smo malo stopili ven in skupaj ugotavljali, sicer nismo meteorologi, ampak v zraku je res ogromno ene vlage, tako da držimo pesti, da danes ne bo še kaj posebnega zatreskalo, ampak od jutri naprej pa potem suho, vse tja do prihodnje srede.
1: Dobro dan še na naše slovenske ceste in za volane. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta pa je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila pa je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoje vas čakajo še vedno na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Celjem Zahod in predorom Pletovarja ter še na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno in smer Koper med Uncem in Narabar komando. O radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Z vami Lovro, Jaka in Ajda, oziroma trio, ne bomo še rekli ledijo, ker smo šele začeli, ja. Bomo pa rekli dober dan eni ženički, brez katere si v resnici ne znamo predstavljati veseljakovega dneva.
3: In to je?
1: Ja, mama manjka, na kdo pa drug, no?
3: Je, kdo pa drug?
1: To je prvo ime veseljaka, bi si rekel, od zgore dol po letih, ne?
0: In da ne v slučajno mislu, Jaka, ne, ne piše pa ne šepeta se samo o tebi, ampak tudi o mami manjki.
3: Jaka pa?
0: Ja, ne vem, a vi dva nič ne veta?
3: Ne.
0: Ne, vi veseljaki ste sigurno že slišali.
3: A je, da bo se nekaj septembra, nekaj, a je noseča? Mislim, ja, kako je lahko že 46 tiš noseča?
1: Mislim, nekaj v skednju, ne.
3: Nekaj v skednju je noseča, kaj Jezusa
0: čak,
3: je bila povila. Jezusa.
1: Mislim, da sem pa nekaj drugega rodila.
0: No, to je bila zdaj ena taka tipična moška gostilniška debata, kjer ženski, ki je edina imela prave informacije, sploh niso pustili do besede. Mama manjka bo imela namreč svojo novo oddajo.
1: Oddajo,
0: tako je. Je pa res, da je povezana s skednom, ne, skedn fešta bo, tako da ne, nič drugega ni bilo na skednu, vsaj ne po mojih informacijah.
3: Ja, pa je pa tako, mama manjka, tako ko, ne tako ko Marija, tudi brezmadežno pa je spočela, ne? Viš, zakaj ne postijo do besede?
0: Amen.
3: Ker se bolj hitro zgodi, nosilča sem, kako?

0: srečanje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz pravim takole. Naš dom je ves svet in meje so samo v glavah. Ne? To je moje mnenje. Če pa kdo drugač misel, je to njegova stvar. Ne? Predvsem bi pa rada rekla, da imam rada vse ljudi sveta. Ne? So pa pred kratkem naredili eno raziskavo med prebivalci Slovenije na to temo. Vprašanje se je pa glasilo. Ali menite, da je v Sloveniji preveč tujcev? Ljudje so odgovorili pa takole. 5% vprašanih je reklo da. 10% vprašanih je reklo ne. 85% vprašanih pa ali ni zastopilo vprašanje, ali so pa odgovorili z enim od tujih jezikov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prišle so nove veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Res je, prišle so nove veseljakove križanke, so zuni v vaši najbližji torej trafikah in trgovinah. To pa pomeni, da se je poletje že zares začelo, nogalo damo lavor, majico dol sebe, štumfe lahko spravimo in štartamo z reševanjem križank.
2: No, štumfi še malo počak, vsaj dokler sem na šiht, Lovro, lepo te prosim.
1: Ja, sem hotel zelo dol. Ampak no, prejšnji teden smo vas veseljake malo matrali z reševanjem teh naših križank, ampak zdela bi se nam škoda, da bi se fajn, sam vi fajn imeli, ne? Zakaj se ne bi še Jaka pa Ajda malo fajn imela? Tako da demo zdaj preveriti, ko grejo vama kaj križanke.
3: Ajde.
1: Te nagrada pa že poznata, ne? Tisko bo prav po gruntu vsa vprašanja ali pa koliko več, me naslednji 14 dni ne rabo več gledati. Ok, zmenim.
2: Tako da prce, Jaka.
3: Dobro, ja. Dobro.
1: Torej, smo prštimani. Odpadek pri piljenju.
2: Opilek.
1: Bravo, opilek.
2: Yes.
1: Bravo.
4: Opilek, ja,
1: bravo,
4: sem rekel.
1: Bravo, 1-0, ajda. Ribiška vrvica, 4 črke.
2: Trnk.
1: Ne.
4: Laks.
1: Laks, bravo, oh, ena,
2: bravo,
1: ena.
2: Džeko.
4: Je gre počer sem laksov, drugače v kolbajde, z laksrca, tako da
2: sem se spomnil. Vidite, ne sam da boje, pa
1: dobro,
2: govori.
1: Dobro, gre. Zdaj pa humorist Tone Forenci.
2: Tof.
1: Bravo. Ne. Ja, dobro.
2: A to je pol zdaj šlo, pol točke kjake, to pol k mene? Ali?
1: Po, rečmo, da ima to zelo bajeno. Ok, peneče se vino.
4: Šampanc.
1: Ne.
2: Penina.
1: Ja.
2: Ja, če ni žamance, pa penina, ne? Se okay, vemo, kako to gre.
1: Ok, ena pa pol, dva pa pol. Gremo naprej, seznam na slovo ali imenik. Črk je 7.
2: Adresa?
1: Ne, ampak bliz. Je še nekaj mora to dati.
4: Adresa, adresa je prav, sem dodal
1: treba. Ja, sem treba še eno črko dodati na koncu.
2: Adresnik?
1: Ne, adres. Eno črko.
4: Adres.
2: Adresor?
1: Ne.
4: Adres.
2: No dejte, veseljaki, no, dejte, vi doma zihar vete, ne, pa se nam zdaj smejite.
1: Adresar, pa se je to ni res.
2: Dobro.
1: Ja, se zdaj smo
2: a bili... A to je to?
4: Ne,
2: še eno.
1: Šaljiva zgodbica.
2: Anekdota?
1: Ne.
4: Šala? Vic?
1: Vic, bravo! Vic je pravilno odgovor.
2: Te pa rad pojaka stresa z rukava.
1: Da vidim, če mi še kaj fali, sekundico. Aha, kdo sobiva na nasprotni strani ulice?
4: Sosed.
1: Bravo! Zatorej sosed, dober dan.
2: Dan.
1: Odlično vam je šlo, iskrene čestitke. Za nagrado me 14 dni ne uporabljajo gledati. A ni to fajn?
4: Ja, no in
1: si zaslužila.
4: Jako
2: malo
4: bolj
2: navdušeno.
4: Ja.
2: Malo bolj navdušeno
1: mi čaka.
4: Če se bo hoče, tudi vi imamo sprobo to reševanje veseljakovih poletnih križank. 2:26 skočite v najbližjo trafiko, tako kot je Žilovro rekel, ali pa Media Bar in si svojo zagotovite že zdaj.
2: Tako
4: zdaj,
2: je.
4: Najjutro, zdaj.
2: Ampak imejte v mislih, da se veste, poleg vas poskrbite še za otroke pa za ženo, da ne bojo pa po vaših križankah čečkal, ne?
1: Tako je.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem programu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru kažejo na umor in samomor. O dogodku so bili policisti obveščeni zjutraj, na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Po pisanju časnika Večer naj bi bila povod za umor sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja, v katerem sta z nekdanjo partnerico živela v ločenih gospodinstvih. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Po besedah Aste Vrečko ni država tista, ki mora interpretirati zgodovino, ampak je to naloga pristojnih institucij, fakultet in muzejev. Pričakujem, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica, tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Stroški za novo plesno dvorano Bele hiše, ki jo podpira Donald Trump, so po najnovejših ocenah narasli na okoli $600 milijonov oziroma dobrih €517 milijonov. Del financiranja pa naj bi pokrili tudi ameriški davkoplačevalci prek državnih institucij. Trump je sicer sprva trdil, da bo projekt v celoti financiran iz zasebnih virov. Imejte lepo sredo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Vroče in pekoče. Temperature se bodo do konca tega tedna strmo dvigovale in tudi na začetku naslednjega tedna bo temperaturni trend še vedno naraščujoč. V praksi to pomeni za vikend do okoli 33-34 stopinj, na začetku naslednjega tedna pa tudi nad 36 stopinj Celzija. Kar se tiče padavin, danes še kakšna ploha oziroma nevihta v notranjosti države. Od jutri naprej pa se bodo padavine predvsem zadrževale v naših hribih, pa še to prej izjema kot pravilo.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Na Primorske avtocesti je pred Robert Komando proti Kopru oviran promet, nastajajo tam že zastoji zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je voz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje, Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je seveda urejen, zastoje pa opažate na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda pa je tam skupaj do 40 minut. Stojite tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Gola Rebro proti Ljubljani, potem na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na Primorske avtocesti in na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje Ljubljana center in Šiška Bežigrad. Stojite pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Leste Bled in Bohinjska Bela Bled. Rada raste opazili o Bratislavcih v Slovenskih Goricah, še eden na stojalo pa vas merim v Svetem Duhu pri Škofiji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Če pa opazite še karkoli kem, nič 80-13, nič 2, bi tista prava, pa srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
3: Kaj je bil to
8: zehec?
3: Preddopustniški zehec.
8: Ja, ko mi čakam, da bom na dopustu zehal.
5: Ja.
3: Da, veš, najlepš je men osebno, kadar sem toliko časa na dopustu, da mi rata mčken dolgcajt, ampak to se ni zgodilo že.
5: No, kakor pa Lovro neš rad dela, vem, da boš ti zelo kmal si pred konc dopusta pev, vračam se domov z veseljem.
8: Definitivno se bom hotel srečati, ti imaš zdaj še zadnji cajt, da zehaš, tako da ti se zdaj na zehi.
5: Jo.
8: Pa zdaj ti ne bo dolgcajt, ka pol ti dolgcajt ne bo pa tudi zehaš.
5: Lej, če bo ta malo, ta mala po fotri, bo pač cele noči po konc, pa pauze bo zelo kratke.
8: Ja, bo pa definitivno rojena, da, ali pa rojen, da mu je lepo, ali pa da je lepo, ne?
5: Tako.
3: Ja. I, pa še Lojze Slak in glasbeni arhiv.
8: Tako.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Brez slaku v naši rubriki preprosto ne gre. Danes nam bodo fantje zaigrali in zapeli valček Vračam se domov, ki so ga ustvarili avtor melodije Lojza Slak, avtorica besedila Tatjana Rodošek in aranžer Niko Slopko. Pesem je bila prvič posneta leta 1984 na albumu Pod lipo, ki ga je ob 20-letnici ansambla Lojzeta Slaka založila založba Helidon. Večkrat smo že naznanili, da so bili Slaki pravi popotniki. Večkrat so gostovali v Avstraliji, Ameriki, Kanadi in kamorkoli so prišli, so bili srčno sprejeti. Še več, občutili so silno domotožje, ki so ga v srcu nosili vsi tamkaj živeči slovenski rojaki. Slaki so svojo preprostostjo, pristnostjo in slovensko besedo stkano v stihe med rojaki pustili močan vtis, ne vedoč, da so slovenskim izseljencem prinesli košček domovine. Leta 1990, ko so Slaki ponovno gostovali v Clevelandu, so tam posneli tudi televizijsko oddajo, ki je nastala pod taktirko režiserja Jožeta Klobovsa. V nizu posneti sklad je nastal tudi valček Vračam se domov, ki ga rojaki še danes zelo čustveno doživljajo. Dragi rojaki, današnjo rubriko posvečam vam, pa da bi se še čim večkrat srečali tukaj v Sloveniji, kjer vaše srce utripa drugače. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, na TV posnetku boste videli basista Toneta Štritofa, prepevajo Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc in solist Andrej Bergant.

0: Radio Veseljak. Kar glas
1: popravi, kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Jasno in glasno. Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
13: In še zadnja oddaja te sezone.
12: Z nami pa Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak 2.

0: Ted in moja gasilka. Zdaj pa takole, dan si nad zaston. Če se hočeš kam pelat, moraš bencin plačat. Če hočeš priditi prej do zobarja, kot čez 5 let, moraš seveda plačat. Če hočeš glaž vode spiti v gostilni, moraš po tonovem plačat. Če hočeš na avtocesti na skret, moraš plačat. Če se hočeš kopat, moraš kaj?
1: Plačat.
0: Tako, in tudi če hočeš umret, moraš konc koncev
2: plačati,
0: da te pokopljajo. Skratka, danes ni nič več za ston raznene stvari in to je...
3: Ja. Splavarjenje v Radečah 2026.
2: Res je, 3 dni neprekinjenega, brezplačnega festivalskega dogajanja v prelepi kulisi ob Savi v Radečah od tega petka do nedelje in vsi boste imeli kaj započeti. Ja?
1: Tudi otroci, ki se bodo lahko vse 3 dni zabavali na napihljivih igralih, bungee, trampolinu, jedli bodo kokice, pa tata točen sladoledko, vsi vemo, da je ta nrta boljš, kloven žare jim bo naredil eno tako mini fešto, plesali pa bodo tudi na takem mini splavarskem žuru za Lenko Kolman.
2: Ja, čakajo pa vas tudi rokodelska tržnica, pa splavarjev, nogometni turnir, parada starodobnikov in festival pihalnih orkestrov, Pleh Sava Fest, pa seveda, kot se za ta prav dogodek spodobi, tudi veliki srečelov prostovoljnega gasilskega društva Svibno.
0: In do ta najboljšega smo še prišli, nismo, ja. Ne, ker to je samo dnevno dogajanje bilo, zdaj, ker smo našteli zvečer, pa se zalafo tudi ta glasbeni odr, kjer bomo seveda v petek štartali s petkovo pumpo, na to nam bo igral tudi ansambl Pogum.

0: odlični glasbeni izvajalci se nam obetajo tudi v soboto, ko bo na odru zasijala aktualova galama, pa seveda tudi prva levinja slovenske glasbene scene.
1: Seveda smo z Levenjo mislili na Sašo Lendero in če še zmer ne morete verjeti, kako je lahko vse to zastoj, nismo še koncu soboto, pa z nami tudi dr. Tivoli Magnifico.

0: Hvala lepa za tole spremljavo fanta. V glavnem v nedeljo vam bodo igrali tudi na novo preimenovani Nagajivi fantje, prej Nagajivi trist, ne? Pa seveda se boste lahko usedli, vozili tudi s splavom, ker kakšno pa je splavarjenje brez vožnje s splavom. V glavnem floseri so že pripravljeni, v nedeljo pa vas povabimo še na en koncert godalnih skupin, ki se bo pa zgodil prav na reki Savi.
1: Tako.
2: Ja. Skratka, jaz mislim, da vi sploh nimate razlogov, da vas ne bo vreme. Bo muska, bo hrana, bo mi pa tudi bomo, ne? Se vidimo v Radečah.
0: Čau, čau.
3: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Hvala, ker si in hvala, ker ste.
1: Ni za kaj, sem jaz plačan.
0: Pa dobro, jaz sem naše veseljakinje pa veseljake nagovarjala, ampak lejte, ne, se vete, kako fanti znajo zmrz svojo skodelico lepo zraven prstavt.
1: Ali pa krigl.
0: Ali pa kriglo teh dneh, v tem kriglu zagotovo kaj osvežilnega. Mislim, boljš za vrst, da je, ker vam bo pasal. Temperature grejo v nebo, nekako vrh vročinskega vala, ki se uradno začenja z jutrišnjim dnevom. Pričakujemo na začetku naslednjega tedna, torej v ponedeljek in torek se bodo dnevne temperature zavihtele celo nad 36 stopinj Celzija. Kar se tiče današnjega dneva, ja, lepo ga že kuri, tam do 29 stopinj so se večinoma povzpele temperature, je pa v zraku tudi kar nekaj vlage, tako da je soparen občutek, dol tiši po domače, pa tudi kakšna ploha danes še ni čisto izključena.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vuncem in Rabar Komando. Previdno pa se je promet oviran na primorski avtocesti smer Ljubljana med Brezovico in Kozarjem zaradi gurtne na vozišču. Zastoj pa na štajerske avtoceste smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah ter smer Maribor med Celjem vzhod in predorom pretovarja. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Manence od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dorenski in še na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Tomačevega do Savel ter smer za Dobrovo od Novih Jarč do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa v Trnju pri Brežicah smer Dobova, še nega ste opazili v Bratislavcih v Slovenskih Goricah, radar nastojalo pa v smeri v Svetem Duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Če pa še kakšen kje, nič 80-13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Lovro.
4: Zdaj se moramo odločiti, do je tle za lepši dan. A smo vsi tri ali
1: smo vsi tri? Ja, smo vsi tri.
0: Nisem
1: najed. Se tučem sam musko obsek bi bil vse lep dan, ne?
4: Je bil za kaj še lepši dan.
1: Kaj pa če naredimo to enkrat? Ja, ne vem. Sam pustimo musko pa gremo.
0: Kaj pravite, veseljaki? A bi bili vi za to? Nisem jaz.
1: Demo, veš, da demo to v petk narediti.
0: Ja? Kaj pa bomo šli mi?
1: Zdaj pa meno po nekaj šef nam mogo držiti, kaj me ne bo tle. Pa bo sam vas
0: pa
4: prego, prav? Ja,
1: kaj ne vem. Za Petra, okay. Bo šla ti gor na sestanku.
4: Se bolje skravženo, da si že ne mora imeti.
1: Ne, ne sem še vsi viso lahko.
0: No, vidite, jaz pa sem pametno tole debato prepustila našim fantom, ker nikoli ne veš, mogoče nas pa šef že zdaj posluša, pa bo tole vse slišal, ne?
4: Šef,
0: pa
4: ne vem, če poštalo izpozija.
0: Ja, ne sem te poslušal, on bo tudi zdaj lepršil. Ja. Kaj ima že danes v tej svoji torbi?
1: Srečo, bo je prinaša en velik paket sreče. Zdaj za mene srečo v drugačnih paketih prohaja, ki jih poštar sicer ne more vost. Da, prije pa tudi kakih drugih paketkih sreča. Ne, recimo štorklo.
0: Štorklo lahko pride, trebuščko.
4: Čak, kje je to moram, dej.
1: Na zdravje.
4: Moram, dej. Aha.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? Ho, to so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, jo, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čekaj, to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zehar niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Ha! Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: 3, 2, 1...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
14: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak v živo.
1: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
16: Luštno bo, se gledamo v petek ob 20.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Mislim, da se večer ne mora lepše začeti, kukor da imate na Veseljaku prav vi prvo besedo in to seveda pri glasbenih željah. Zato kot zmeri ne, pokličete našega Lovra, danes je pač naš Lovro na sporedi, ne, na neč 8-280-tisoč, da vam pač spomni vašo najljubšo glasbeno. Simple to pasol, evo.
3: Ob 20. uri potem nadaljujemo, tokrat ne z Lovrom, ampak z Majo, našo najbolj iskreno veseljakinjo, ki jo goste tokrat dobi glasbenika, pedagoga, športnika, ki teče maratone, v prvi vrsti pa moža in seveda očeta Anžeta Zavrla. Debata bo tekla seveda malo tudi o vzgoji otrok in prav Anže je tudi en velik podpornik, ne, nepermisivne vzgoje.
4: Tako, otrok je treba tep, se s tem strinjam. Ob 21. uri pa še na televiziji Veselja Golica prihaja ena po domače, natančneje še zadnja vdaja, ampak nič se bat, čez poletje bomo namreč predvali še najboljše nastope te sezone, tako da ne boste ostali na suhem.
3: Suhem absolutno ne boste ostali.
4: Ne, ker je vlažen, da je vlažen.
3: Tako je, sploh
2: da kozarc naj prazen.
3: Sploh v teh vročih poletnih dneh. Zdaj pa preden tole zajadral, še kaj bolj gostilniškega, TV Veselja Golica od jutra do večera, pa še po noč.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob Sloveniji 2% za obrambo nista dosegli še Albanija in Češka. Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z doseženimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic. Poslanec Resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros, od 15. junija je na tem mestu njegov oče Miladin Mijić. Poslanec pa ostaja 100% lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu, kot so poročali na necenzurirano.si, dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica. Policija naj bi poslanca Mijića in podjetje tudi ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Kot je dejal ob robu vrha skupine G7 v Franciji, dogovor z Iranom še ni dokončen, ZDA pa so pripravljeni nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Evropska nogometna zveza UEFA je v Lyonu izžrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Petrokubom in albansko Egnatijo. Slovenski prvak bo sicer pripravljen na novo sezono, v kateri bo tretjič za povrstjo evropskih tekmovanjih začel 23. junija, nato pa odigral 4 pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Lepo popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Vročina ne popušča, trenutna temperatura nekje med 25 in 30 stopinj Celzija, bo pa iz dneva v dan samo še topleje. Vrhunec prvega vročinskega vala letos, v katerega vstopamo vsaj uradno jutri, bo nekje na začetku novega tedna, torej v ponedeljek in torek, se bodo dnevne temperature povzpele celo nad 36 stopinj Celzija. Kar se tiče novih padavin pa, ja, kakšna kaplja dežja oziroma nevihta še možna danes, popoldne v notranjosti države, potem pa bodo prej izjema kot pravilo oziroma bodo skoncentrirane predvsem na naš gorski svet.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila, nastaja pa tam tudi krajši zastoj. Zastoj pravno tako na štajerske avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje zamudo več kot eno uro. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar vas čaka v Trnju pri Brežicah smer Dobova, še enega ste obozili v Kranju na Labrah nasproti Save. Policijsko kontrolo pa opažate v Molžah pri Mislinji. Če pa pazite še karkoli kem, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Loro Jakaj najde še vedno v vaši družbi in da nas čez nekaj trenutkov z nami ansambl Abuhi, to so fantje Alabuhi.
8: Abuhi,
7: ki prihajajo z kraja okor Uršle ali Uršle, gore, vse niti ne
8: vaš.
7: Povezujo pa jih glasba, prijateljstvo in očitno tudi veliko srce.

0: avtorski valček za muziko. Ni samo pesem, ampak ena taka velika, dobrodelna zgodba, ki se še nadaljuje.
1: Zato, ker dobra glasba najlepše zveni takrat, ko ima tudi dober namen. Bomo danes izvedeli, kako je nastala pesem za muziko, kdo je Tejo in zakaj je ravno glasba tista, ki zna ljudi tako lepo povezati skupaj.
2: Abo, ki se nam pridružil še čez slabih 10 minut, da ne zamudite. Ali abuhi.
0: Abuhi.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
6: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkol gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
5: Top!
6: Ne, urh!
7: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Mita Zvonaki pa nisem več samo v studiu, namreč Rožle in Tadej z ansambla Abuhi, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, hvala lepa, da si končno pravilno naglasil.
0: Ja, ja.
1: Da ni več ono na P, ampak je samo na A.
2: Ste bili Abuhi, Buhi, vse sorte je že danes smo šli čez glavo.
3: Knedli že skor.
0: Ne, to pa ne, čeprav imam rad knedle. Ampak danes ste vidite pri nas prav s posebnim namenom, ker ne predstavljate samo enega običajnega valčka, kukr da ne. Ampak z eno tako zelo posebno zgodbo pravzaprav, dejte povedati najprej, za koga se gre.
1: Ja, gre se za muziko, ne?
0: Ja, dobro začeli.
1: V osnovi se gre za pesem za muziko, ne? Ampak je z enim takim posebnim namenom posneta, sploh video spot. Video spot je posnet za malega junaka Teota. Teo trpi za eno hudo boleznjo, neozdravljivo, Duševnova mišična distrofija in ko je gospod, bom rekel gospod, ker ga izredno Abuhi spoštujemo, Blaž Vidovič prišel na idejo, da bi posnel en videospot za Teota in vsta znesek, sploh videospot. Videospot je posnet za malega junaka Teota. Teo trpi za eno hudo boleznjo, neozdravljivo, Duševnova mišična distrofija. In ko je gospod, bom rekel gospod, ker ga izredno Abuhi spoštujemo,

0: neko zbiranje sredstev za neko zdravljenje v Ameriki. In vem in verjamem, da nam bo uspelo.
1: Bravo. Skupnimi močmi, verjamem, bomo se zagotovo malo tudi bolj konkretno dotaknili, kako lahko to storimo tudi veseljaki. Sem se pa jaz ves čas spraševala, glede na to, da je pa torej tale nova pesem vaš avtorski komad, torej avtorski valček. A ste vi že skladbo ustvarjali z mislijo na to, da bo prerasla v eno tako lepo srčno zgodbo, ali je bila pesem napisana v bistvu na nek način mimo tega, pa so se stvari potem poklopile?
2: Ta drugo, v bistvu. Naš Grega je zelo tak, bom rekel, talentiran v te smeri. Ne? On zelo rad piše pesmi, zelo ima ta talent ali pa ima smisel za to. V bistvu smo ene tri komade imeli pa rajt, tri komade smo šli posneti, tako da dva še čakata v prihodnje. S tem za muziko ne, smo pač poslali Blažo, Blažo je bo takoj všeč. In potem je pač to prirastlo to, no, na tak način.
3: Zelo dobro. In mi smo videli kar nekaj tudi zanimivih imen, ki se vam je priključili pri tem projektu. In med njimi je bil tudi naš mini, mali, zelo mehen, tako prav mikro, ga kličemo tukaj pri nas, gasile Sašo.
4: O, buhi, legende. Hvala lepa, najprej sem zahvalil za to lepo gesto, ker Blaž je hotel narediti ta video spot za 500 evrov in vi ste prišli sami, ko ste se prijavili in rekli, če gre za te ota, za dobrodelni namen, bomo mi to dali dvojno in hvala lepa. In komad je res vrhunski, tako da fantje z moje strani en veliki poklon in kaj ne rečem, sam sem v tej zgodbi zdraven in malo je takih, ko ste vi. Tako da nadaljujte, delajte dobro, ker dobro mi se z dobrim vrača. Hvala lepa in vse dobro na vaši muzikantarski poti.
3: Zdaj naš Sašo je sicer tlele rekel velik poklon, on je sicer mehen, tako da en srednji poklon, ampak od vseh nas pa je velik poklon. Kaj pravite na tale posnetek?
0: Mene Sašo ta zelo dobro poznam in priznam, da se mi zelo dotaknal zdaj le to. Vem, koliko Sašo to pomeni. Vem, koliko se on bori za to in tudi je pomagal pri organizaciji, pri nekih idejah in to. In zdaj le, ko smo tole gledali, tole poslušali, hvala vsem in bomo delali še naprej in tudi abuhi, ko smo spoznali Teo, ta, jaz to zelo težko povem, no. Koliko se je nas to dotaknilo, ta družina, ki je polna energije, mogoče bolj, ko mi ostali, ki smo vsi zdravi, ki imamo vse in to zdravje, ki ga oni rabijo, ki se ga ne da kupiti, ne. In to se te tak dotakne, to, če to ne doživiš, to ne moreš verjetno.
1: A je bila ta družina tudi z vami na samem snemanju spata, so bili prisotni, kako je to zgledalo v praksi?
2: Ja, so bili tudi prisotni, ja. V bistvu v praksi je to zgledalo. To je bil en tak cel dan naredvanje z tega. Ne? Mi smo šli prvotno na Donačko goro, kjer smo posneli prve kadre. Pa smo se pa predstavili na Djačanovo domačijo.
0: Djačanova, od Tržcu. Tržec, se se naučil danes pravilno izgovoriti.
2: Ta imena. Smo se pač predstavili tja, kjer smo pač pol na koncu izvedli še neke dodatne kadre. Tam so bili prisotni praktično celotna skupnost. Vsi iz tistega okoliša, skozi je pač med vsemi se premikala neka skrinica, kjer se je pač zbirao denara, ne? In tudi Tejo in tudi družina so prišli pogledati, kako to poteka, teda smo se srečali z njimi, pa na koncu predali to.
0: Bistvo je bilo to, da je bil namen snemanja videospota, da je to javno snemanje. V prvi vrsti, da ljudje vidijo, kako to sploh zgleda, ne, ker ponovadi vsi poslušalci, ali pa gledalke in gledalci vidijo, kako to je končni izdelek. Ja. Zgleda, ne, ne vejo pa, kaj gleda to iza kamere.
3: Seveda.
0: Ne, in mi smo vabili ljudi, da pridajo in tako je, tada je rekel, ne, skrinica je krožila, ljudje so darovali tudi noter v skrinicu, mislim, da se je samo tist dan v tisti skrinici nabralo okoli 1500 evrov.
3: No, to je bilo naslednje vprašanje, ja.
0: Ja, v skrinici, se pravi, ko so ljudje prišli planinci, rečemo na Donačko goro, pa potem na Djočanovo kmetijo, ne, in seveda tudi, ko je ta družina prišla, ne, vsi so vedeli, za kaj se gre, ne, in je bilo res taki čustveni moment in mogoče poslušalke in poslušalci, ki si boste pogledali ta video spot, počakajte do konca, ker tudi Teo na koncu se zahvali celotni Sloveniji in se zahvali vsakemu in vsakomu izmed nas, ki mu pomaga in reče hvala Slovenija. In, ja.
1: Kako mu lahko pomagamo mi, veseljaki?
2: Jaz bi morda sem

0: mislil, da še obstaja še v bistvu na YouTubu, na našem kanalu, se ne da delam za promocijo našega kanala.
1: Smo gledali si filmček, ja.
0: Obstaja še, rečemo temu, after movie, ali kaj bi temu rekel, biste posnete, kak je celotno snemanje potekalo. Teda, če si kdo želi to gledati, se lahko to gleda.
1: Priporočava, midva sva si ogledala drugače ta posnetek prej.
2: Definitivno, veseljake in veseljake, tisti, ki bi bi tudi seveda radi zdele, tudi ko si boste spot pogledali daroval, vzamte si telefon v roke TEO5 ali pa TEO10 na 1919 in boste prispevali za zdravljenje mišične
1: distrofije.
2: Vidiš, hvala, da si se vse prolomil, še sram, mediko se prej vse naučijo. Zdaj pa, dajmo si mi tale spot pogledati, tako da dejte naše veseljakinje in veseljake tam v našo štirko, lepo prosim, povabati.
3: Drage gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k ogledu videospota, k poslušanju tele prekrasnega valčka in vabljeni k darovanju, če le zmorete.

0: pa seveda za muziko in delotno se mi vidi gospoda.
1: Čustvene zgodbe so nas danes kar malo prevzele, ampak je prav, da kakšno rečemo tudi o pesmi, torej malo smo že namignili, gre za vašo avtorsko pesem, za avtorski valček. Meni je vedno lepo, zato ker se abuhi držite te tradicionalne slovenske narodno-zabavne glasbe. To se čuti tako v sami melodiji, v besedilu, pa tudi v samem video spotu, ki smo si ga lahko zdaj ogledali. Noše, folklorna skupina, kapo dol, super.
0: Pa tudi en mladi korenjak, ki mu gre svoja vloga odlično drog. Kdo je tale fantički harmonko špilo?
2: Ja, to je Teo, ne? To je Teo, na koncu se pravi, smo mu dali mali inštrumentov, ne, da je poskusil kitaro zagrati, da je harmonko primo. Podarili smo mu tudi neke delovne majice, da jih lahko na dome, da ga ni, je mama bila tako vesela, je rekla, viš, končno ne bo se rabo ahta, se lahko v serijo napolni. Tako da, Teo je pa seveda, pač pol tam ga je zanimalo, kako je to vse skupaj izgledalo, pa to ne.
0: Bravo.
1: Zdaj smo ga lahko tudi videli, a ne, če ga mogoče še prej niste kje ujeli, ne, se neke priložnosti bilo tudi že preko drugih kanalov, ampak res ste ga na tak lep primeren način vse en izpostavili tudi vi. Mogoče še to skozi govorimo, a ne, da je pesem avtorska. Kdo je zdaj avtor v zasedbi vaši?
3: 99,9% je to Grega Kolar. Se pravi, Grega je v bistvu naš zadnji član, ki ti prazenjuje zadnji član, ki se nam je pridružil. Zdaj, tri lete že, po mojem, od tega, ali štir celo.
1: Ja,
0: un dan.
3: Tako, tako, on je in avtor glasbe in besedila, na koncu je še aranžma popoko in pa če tako je pol to nastalo. Mislim.
1: Ja, bom rekla, račun, ki deluje, ne, te, in zakaj se ne bi še kdaj ponovil, ne, mislim, je lepo, kadar lahko v ansamblu dejansko sami poskrbite tudi za glasbo pa za besedilo, ne, to je dodana vrednost zelo, zelo velika.
2: Absolutno, absolutno in tudi se mi zdi, da dovolj čutiš to pesem, to besedilo, ne, in se mi zdi, če imamo to možnost, ne, mi pač imamo Gregorja, ostali imajo mogoče koga drugega, ne, bi bilo neumno, da tega ne bi izkoristili in Gregor, hvala ti. Hvala ti in še na mnoga besedila, še na mnoge melodije.
0: Zasolih pa na mnogih besedilih in mnogih melodijah, kakšno poletje vas kaj čaka? Kakšne nove pesmi v Larvicu, se kaj tensta mogoče, kakšni teksti, kakšna glasba, kakšen festival?
1: Aha,
2: bomo si nas.
0: No,
2: ja, tada je že prej omenil, da predno smo posneli za muziko, ne, oziroma prednji nastal ta video spot, smo abuhi se zaprli v studio in smo posneli za nas rekordne tri komade. Tri pesmi, hvala za ta aplavz.
3: To so naenkrat.
1: Pol ni več nič v ladecu, zdaj je vse že iz ladeca
2: ne,
1: vešlo.
2: Ne, ni res. Zdaj smo za muziko dali von, zdaj ste še pa ena polka pa še en valček.
3: Okay, ampak so posneti, da niste več v ladecu.
1: No, to ja, hočem reči, ja.
2: Že posnetu.
1: Ja.
2: Zdaj pa mogoče tudi lahko naznaniš, ne vem, že uradno to.
3: Ja,
2: uradno
3: revizijo.
0: Definitivno.
3: Mi sicer dolga leta nazaj smo prisostovali na kakjem festivalu.
1: Ja.
3: Ampak smo se letos nekako odločili, da pač, oziroma so nas z mnogimi klici, a bote pa bomo, taj gremo na ptijski festival.
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Lično!
0: Super, ja, gremo. Se vidimo na ptijskem festivalu.
2: Ja, gremo, da se pripravljamo na polno. Ja.
0: Super, ne, pojte pa k nam z novimi pesmimi.
2: Ja, takrat po ptijskem festivalu, lej. Ptijski festival se predstavimo, pa prijemo spet sem.
0: Bravo,
2: sama, kaj rečemo, čez tri mesece. Evo.
1: Roha.
2: Zmenjeno?
3: Ja, kamot, prodano.
0: Zmenjeno.
2: Čez tri mesece, lej datum, ti boš pol kaj skrano, noter.
1: Ne, že prej bosta. Sigurno bosta že prej, Lauro, veš zakaj? Zato, ker seveda tudi ptijski festival mi podpiramo, tako da sigurno boste tudi v okviru tega prišli k nam.
0: Tako pa kakšno kuverto ne poznam.
1: Pa sploh, če je to prišlo k nam popovdne. Možre mama najrajši.
2: Tam se ti dal prej salamo.
0: Jaz mislim, da že vem, kdo bo Orfeja letos doma, ampak še vam napregovalo.
2: Upam, da ni Sašo vzel kot not.
0: Najlepša vam hvala za obisk še enkrat, ki je še enkrat iskrene čestitke za tako lepo dobrodelno noto in zato, ker smo pa glih zakorakali v njih, pa seveda poletni večeri ne morejo iti, ne.
2: Hvala vama in celotni ekipoj. Srečno.
0: Hvala lepa.
1: Srečno tudi vama.

0: paše res prihajajo, ne samo poletni večeri, že prave tropske noči.
1: Pa komari.
0: Pa komari, ki nas žrejo že od sredine maja naprej. Ampak ja, mogoče samo pojasnitev, kaj sploh so tropske noči. To so tiste noči, ko temperatura niti po noči ne pade pod 20 stopinj Celzija. Zaenkrat sicer zjutraj in pozno zvečer še dihamo s polnimi pljuči, dnevne temperature pa se strmo povzpenjajo, svoj vrh bodo dosegle v naslednjem tednu, ponedeljek in torek, celo nad 36 stopinj Celzija. Kakšna bolj konkretna osvežitev pa potem na vidiku šele v drugi polovici prihodnjega tedna, če se seveda vmes kaj ne spremeni.
2: Lepo zdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Tam nastaja tudi krajši zastoj. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Stojite pa na štajerske avtocesti na ljubljanski južni in severni obvoznici. Radar pa na gorenjske avtocesti smeri Senice na priključku Kranj shod v delovni zapori. Radar opaža, da tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji. Še en radar pravite, da vas smeri v Borevcih pri Ljutomeru, enega pa ste opazili v Šempetru pri Gorici na Bazari, smer Volčja Draga. Če pa je še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Ja,
2: Luno, Janka in pa Ajda v vaši družbi pogledat. Še vedno, ne vem, tukaj sem zverziran, da Niko dam zraven.
0: Pa sej tudi Nikico lepo pozdravljamo, Nika Madons popoldne ene druge opravke, ampak sigurno nas pa posluša, če ne tudi gleda leta.
1: Ja, se užaljena je pa zdaj, ker edine od bab pa niste omenila Jasne, tako da Jasna pa je pozdravljena.
0: Jasna.
2: Točno, Jasna.
1: Brez vse boste slišala, kako vas bom
0: pojezna. Jasna je pa itak krasna, sicer pa se vama pridruži, pa glasna, vama se pridruži v petek.
1: Ja, tako manda. In med tem, ko Jasna Kuljaj pada na fosbalerje, Eva potrebuješ pada na domačo. Musko.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veseljak.

0: Domžalah.
1: Tako je.
2: Ja, veseljaki, letos praznujemo in to okroglih 30, to so lepa, lepe leta, ja.
3: V bistvu, Kristus.
2: Ne, 33 so Kristus.
1: 33, pardon.
3: Ja, se vidi, šamben od tatalih mojih ni pršel do 33. leta. Smo pa veseljaki skupaj z vami obeležili 30. rojstni dan. Ena taka mala uverturica v naše praznovanje se je zgodila že 29. maja, torej točno na dan, ko smo dejansko povili in rodili tega našega veseljaka. Takrat se je zgodil tudi 14-urni program. Torej, ja. Letošnji 29. maj si bomo veseljaki zapomnili po skupnem praznovanju 30-letnice, ki se je odvijala tukaj direkt pred našim studijem.
1: Direkt pred našim studijem, ko smo ne brezmadežno spočeli tale veseljak 30 let nazaj, zato bomo pa 10. oktobra poteli naši uverturi v Domžalah praznovali tudi skupaj z vami, tako kot se zagre. Z velikim koncertom v veliki dvorani, z velikimi gosti in z velikimi ljudmi in to ste seveda kdo? Aj,
3: vi, veseljaki.
2: Tako, če pa smo že omenili gosti, pa gremo lahko zdaj še enkrat tako, čez katere nastopajoče že vemo, da bojo na koncertu za veseljakovih 30.
1: Kaj vse še vemo, ne?
2: Ja, kot prvi bodo Alpski kanali.

0: Naš Tomaš Rozbodovcu na Seljakov je dobre dnevo ni nič okleval in vam je razkril že tretjega gosta, za katerega se seveda tudi vi malo gibali in veliko se imeli prav, to so kaj?
1: So

0: Ne vem točno, kaj rekom, ampak ja.
1: V glavnem, če se sprašujete, kako do kart, top event, seveda ponuja vse naše vstopnice, pa tudi na Petrolu oziroma pošti se lahko po njih ustavite. Skratka, jaz vam sam na dušo polagam, morate puhtet, ker grejo ko za met.
2: Tako, zato pa si hitro zagotovite tudi vi svojo karto, ker če vas na koncertu 10. oktobra ne bo, bo šlo naj... Čakajte se malo. Če vas 10. oktobra na koncertu ne bo, bo vse najboljše mimo vas šlo.
1: AB.
2: Je bila že bliže.
1: Pune frizerke,
2: če vas na koncertu 10. oktobra ne bo, bo ta najboljš mimo vas šlo.
1: No, to je že močkem boljš zvenel zdaj, ja?
2: Tako,
1: v glavnem, tako,
2: tako če vas
1: 10.
2: oktobra ne bo na koncertu zraven nas, bo šlo vse skup mimo vas.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod 10-letnim povprečjem. Poslanci Levice in Vesne so v državnem zboru vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levice. Pričakujejo, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica. Tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot, kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da ostane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javnofinančni primanjkljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonovič, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih 2 letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko izgubo. To pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonovič direktor mariborskega podjetja VV Term. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: V naslednjih urah še možna kakšna kratkotrajna ploha v notranjosti države, jutri pa vstopamo v vročinski val, dnevne temperature se bodo dvigovale vse tja do sredine prihodnjega tedna, nekje v torek pa pričakujemo tudi vrhunec s temperaturami celo na 36 stopinj.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
11: Dobro dan še na naše ceste. V razcepu Kozarje je iz Brda proti Brezovici oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom pri Tovarje zamudo več kot eno uro. Stojite tudi na ljubljanski južnji obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeji smeri na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Rad opažate na Gorenjski avtocesti smeri Senice na priključku Kranj vzhod v delovni zapori. Še enega ste opozili v Zenkovcih na avtobusni postaji. Radar vas čaka tudi v Borecih pri Ljutomeru, še eden je v Šempetru pri Gorici na Bazari, smer Bovče Draga. Policijsko kontrolo popažete v Novem mestu na Suhorju. Če bo opazite še karkoli, kje nič 80-13, nič 2. Srečno.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
15: Loro, ajde, Jaka še vedno v vaši družbi. Kmalo bomo pogledali, oziroma se bomo spomnili, kdo ima najboljše vezenine in pletenine v Sloveniji. In to ni vaša stara mama, mi grede.
8: Če prav verjamem, da je zelo lepo štrika pa veze, ampak imamo profesionalce na tem področju, ki poskrbijo za to, da vse štima čist po vaših okusih in željah.
16: Ja, takoj to povemo po hišici, ne?
15: Tako, po hišici magnifika. Pravi, tako kot urh, da za vsakorat blazina raste.
8: Res je, ampak čakaj.
15: Palca. Ja, ta pri urhu imajo.
8: Pri urhu je malo drugače. Ampak čak, ta nista pa povedala, ki bomo lahko v magnifikah malo slišali v živo.
15: Ja, v nasplavarjenju, v to soboto, v nasplavarjenju, v Radišek za sto.

0: Super smo to dobili.
1: Ko vdobje sreča in kakovost.
2: Ja, moja ta stara mama je vedno rada tako direkt povedala, nismo tako zelo bogati, da bi lahko kupovali po ceni. Ali pa, če to mogoče povem, še mečkem bolj po domač.
0: Ko tudi reče eno stara mame na ta način, ne?
2: Recimo, ajde Mlakar, ne kupujte kar durh na durh, raj si enkrat prvošte tako, kukar je treba in takrat izberte ur.
0: Tako mi gre, da jaz sem ta stara mama, ko prav durh na durh. Ja. Durh na durh se ne sme delati razen ur. No. Sebete, za vsako rad blazina raste in ker vsi poznamo zgodbo tega le urha, kupš blazino, poti pa ni ta prave mere, zato pa kupš pa ta drugo, pa je ta napačne barve. Mm-hmm. Ne, tretje je že skoraj v redu, ampak skoraj zajcev.
3: Pol na koncu imaš doma več zgrešenih nakupov, kar pa v dobi, ne, kar lih ni fajn. Ne. Zato je najbolj pametno izbrati nekaj, kar je narejen čist, po vaš mer, tako kot vi hočete.
2: Ja, recimo, ne, pri slovenskem podjetju URH izdeluje tekstilne izdelke, torej po vašem okusu, sedežne blazine za klopi, recimo stole, vrtne garniture, tudi lonž, kotičke. Gostilniške vrtove in hotelske ambijente, mnogo odličnih projektov je že za njimi, tako da tudi izkušnje so na njihovi strani kakopak.
0: Res izdelujejo tudi prte razno raznih oblik in dimenzij, kakovostne firtuhe oziroma predpasnike, ter druge tekstilne stilne izdelke po naročilu. Praktično vse vam naredijo, dokler vaša domišljija pelje tja.
3: Ja, in to naredijo vse z domačim znanjem, natančno izdelavo slovenskimi rokami, ja, pa mislijo na udobje. Lep vides pa tudi dolgo življenjsko dobo, ne?
0: Kot ta prava žena, ne? Kako hočeš od žene imeti?
3: Ja, tako jest.
2: Ker vem, da vas zdaj zanima to še mogoče malo bolj vizualno, odklikajte na njihovo spletno stran, tam si lahko pogledate en kup enih stvari za občutek, tako da urh.si bo pravi spletni naslov.
1: Ko vdobje, sreča kakovost.
4: Ja, živjo URH, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top! Ne, URH.
6: Vse stransko uporabne ležalne blazine URH v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. URH.si

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 6 in...
1: Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljeno vozil.

0: Slovenski organizator počitnic.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Tjesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Jasno in glasno. Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
7: In še zadnja oddaja te sezone.
6: Z nami pa Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Zilana paprika. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
8: Gremo kar na stvar.
9: To je Veseljak.

0: Kdo je bil tole?
1: Mislim, to so bili firce, ampak ta jaz jih ne priznam, bi pa... Kako mi že bi Ajdo reagirala? Ajda bi verjetno rekla, jaz jih ne priznam.
2: Le, veš kaj, Ajda še svojih 70 jih ni priznala, tako da pri 33 jih se pa sploh ne omenja.
1: No, ne bomo se na to ozirali, bomo se pa seveda ozirali na večeršnji program, pa tudi na jutranjo budnico. Prvo to naredimo. Kaj se je dogajalo? Jaz mislim, da kar veliko, jako
2: kar veliko. Poleg tega, da so mogli Jaka najprej tebe in Mičken obdelati podobno in počes, ne, pa imena za tvojega prihodnjega otroka, ne?
1: Tako,
2: prvega. Prvega otroka, ne?
1: Prvega.
2: Zato, da ne bomo kaj čudnih izvršano, da ne bomo kaj narobe rekel. So gostili še enkrat zelo zanimivega gosta.
1: Ja, vsem poznam ga Klinčija, člana zasedbe Agropop, ki je prvo na veseljaka prišel predstaviti novo verzijo njihove stare, nove uspešnice, kakorkoli obrnete, ti si moj sonček.
0: Moj tlati zakaj? Sonček.
1: Ja, in tako naprej, zakaj, kako in čemu zdaj nova verzija po tolikih letih, pa ne Klinči, povej kar sam.
2: Ja, ker je denarja zmanjka, to stare moramo novo da.
0: Ne. Da, men, te bi rekel, nove predelave za te čase to, da takrat je pač od otrok do starejših so tako mat pel, zdaj pa v bistvu smo ga obnovili za nove generacije, čeprav ga imajo nekje v DNK-ju, ampak recimo gleda to, da smo tudi ekipo pomlajšali in na novo naredili, ne, je mogoče fajn ideja bila, da tudi veliko ljudi nam je konc koncev rekli, da bi bilo pa fajn, če bi tega Sončka še enkrat naredili, no in smo jih zdaj uslišali in evo Sonček 2026, se pravi, je to nazaj ne 35 let.
3: Ja, jaz pa Darja se spomneva še s Planic pravzaprav tega Sončka, ne, ne, ne?
4: To je bil moj prvi stik z repom.
0: Tako se usrol, kaj ga slišal.

0: dokler futraš otroka v sebi, ne, se pravi, tiste otroške zadeve, izpravi, da je to zelo koristno. Ker če si preresen, moja generacija, si sam, da grem zdaj v penzijo, pa nam nas zdaj vsi se komi vlečejo. Nekaj te more po konc držati, no, meni glasba v bistvu in nastopanje in vse skupaj pač dobro dene.
1: Ti si še ta čokolina mafija pravzaprav.
0: Tako, sicer, kaj grem zdravniku, mi predpiše 300 tablet, pa stran vržem se skupaj, pa se spet v redu počutim.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: dež, ki pada na domačo musko, pa na dece z mišicami. Mi pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, ja, ne, jaz to več kot očitno jaka nisem, hvala, da si to mogo zdaj izpostaviti. V glavnem, danes še sončno vreme, vse do jutri. Jutri nas čaka neki ploh in nevihta, ampak je velik dežja, definitivno ne bo. Od petka naprej pa zopet sonce, ploh in nevihta pa čez celoten naslednji teden, tako da se bodo sonce in dež malo izmenjevali, temperature pa nad 30°C v soboto slo 34.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoj vas čaka na Štajerske avtocesti, smer Maribor med Dramljem in predorom Pretovarja zamuda okrog 40 minut. Stojite tudi na ljubljanski južni in severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneber. Radar ste opazili v Boreci, pri Ljutomeru, policijska kontrola po vaših besedah v Novem mestu na Suhorju. Če pa opazite še karkoli, kjer vas na vaši poti kaj zmoteni, 80-13-2, srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Lovro in Jako, v vaši družbi, bližamo se tudi koncu programa do šestih z vami, pa da takole malo...
0: Hvala, ja, kaj sem
3: Lovro do osmih. Lovro tu razmiga možgančke, ker mora ostati do osmih, da bo ostal zbran. Lovro, nekaj povej, ti si šofer avtobusa, ne, in na avtobusu je 40 otrok. Od teh 40 otrok je 20 otrok z rdečo majco.
0: Ja.
3: 20 otrok pa nosi modro majco.
0: Okay.
3: Se pravi, 40 otrok, 20 rdečo, 20 modro.
0: Tako.
3: Zdaj mi pa povej, kakšno barvo pa nosi šofer avtobusa? Ja?
0: Rmeno?
3: Ne, Lovro. Nisi.
0: Sem razloč.
3: Veš, ko sem začel stavk? Ti si šofer avtobusa.
0: O boh. O boh. Žan Serčič in nekdo, ki vas bo tudi vas skoraj v eter spravil neprijedno.
3: Se pravi, bela rdeča pa črta sta nekakor koj. Srajza,
0: ja,
3: no?
0: skor mal roza, koliko sem zelo ksih trato roza glihar od enega sem ga živca, ki nisem vedel. Ja. O boh, poslušati, ljudje poslušati treba. Vse smo se naučili. Ko vam ljudje nekaj rečejo, je treba poslušati do konca.
3: Pa to če kar nekdo to reče.
0: Ja, ti imaš tega Jurja.
3: Jurja, to pa ni slišal.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Ja, tudi na Coj.
2: Ancoj tudi, pa neč drugače. Drugače, Veseljaki, se še spomnimo tega slovenskega tega junaka Popaja na harmonki, ki nam je v lanskem letu prinesel nov svetovni rekord.

0: In ni laufal tako z Japonkam, ampak je laufal s čevlji in seveda govorimo.
1: Pa ni bil pijan.
0: Pa ni bil pijan, seveda ja. Govorimo o Žetu Zavrlu, ki ga je izgledal v rojstvu, res neki pičl, da lahko toliko stvari počne krat. Ne, je namreč profesor razrednega pouka, športnik, pedagog, glasbenik in še foter za povrhu vsega.
1: Ja, in prav on bo nocoj ob 20 uri začer gostu, da je iskreno z Majo. Nocoj se bodo, pazite, to odprle razne teme, tudi vzgoji otrok v šolskem sistemu, o spremembi njegovega načina življenja in še, in še, in še.
0: Tako, nekaj ja. Podpornih permisivno vzgoje, kar pomeni, da je treba otroka tudi včasih šlapo, sem pa kaj malo žgat, ne, mislim ja. Se ne, malo se hecam. Ali pa se pa tudi ne. Zato tud ne sem odpiti na svoj oddaje iskreno z Majo ob 20 uri na televiziji Veseljak in Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak v živo.
8: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
9: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod desetletnim povprečjem. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Pričakujejo, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica. Tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot, kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič, sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da ostane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javnofinančni primanjkljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonović, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih dveh letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko izgubo. To pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonović direktor mariborskega podjetja VV Term. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Še zadnjič pogledati vreme, ko je kazalo na sonce, nas je zemičkem presenetilo še z nekim nevihtam, ki se bodo dogajale v četrtek, soboto, nedeljo, ponedeljek in torek, sicer bo pa tudi veliko sonca, temperature bodo na 34, tako da kakšna nevihta tudi ne uide zgolj zaradi teh temperaturnih dvigov. Poletje se je vrnilo in takrat, ko grem jaz na morje.
3: Ja. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Dobar dan še na naše ceste. Zastojeva še vedno čakajo na štajerske avtocesti smer Maribor med Dramljem in predorom Kletovar je zamudo okrog 40 minut. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obe smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč na štajersko avtocesto do Snebra. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa vse na opazite, karkoli, kjer je na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
4: Dobro, njaka so tista dva, ki so z vami ustrajala do 6. ure zvečer. Zdaj pa bo Lovro sam ustrajala do 7. ure zvečer, ker komaj čaka.
2: Zdaj se to z mano vrati.
4: Ej, lahko bi bil, ampak imam sestank, ker moramo fantje snemati novi dospot in pač so prioritete v življenju, kot biti z Lovrotom.
2: Prioritete ima pa tudi VD direktorja KTRC Radeče, kulturno-rekreacijskega društva Radeče, Mary Schuler, oziroma Marija Schuler, ki se bo jutro v jutranji budnici oglasila k nam v jutranjo budnico na Veseljaka in nam povedala več o tem, kaj se nas čaka ta vikend v Radečah. In to za ston.
4: No, Veseljakom dobro dnevo, pa pokaj? Štehvanje?
2: Je tako štehvanje, to je nekaj, ko nekaj tepeš, pa s konjem nekaj laufaš.
4: Ja.
2: Nisem čez jih, ker bodo v Veseljakovem dobro dnevo povedali.
4: Zato je fajn spremljati jutri tudi Veseljakov dobro dan.
2: Tako, v Židanem bobu dnevu pa Vrabci pridejo predstaviti svojo novo pesem Kdo je spil je moj špricer.
4: E kdo?
5: Kdo je spil moj špricer, na glas sprašujem se. Daj na toči hiter, izginilo je vse.
2: Bolj pogledam. Več je tega, da ga svica Saša, tam posod okoljno.
4: Ja, ampak si razmišljal, kaj mogla ta pesem nastati? Ne vem, ali so bili v gostilen, videl prasen kozarec. Zdaj spimo šprice.
2: Ja. Kelner sam.
4: Zdaj spimo šprice.
2: Moj glas mal puša.
4: Zdaj spimo, zdaj še enkrat reč. Zdaj spimo šprice. Imamo pesem.
2: Imamo komad.
4: Gremo v studio.
2: Evo, no, jutro bo povedal, če je res prišli tako do tega, to se bo vas jakratom pozanimala, ker ne res zanima, bomo pa v čast ohceti leta, ne? Se veš, lansko let je bila ohcet leta, sta bila med Tino pa med Robertom, letos bo ohcet leta med Jakatom in Tjašo, tako da, oženi boš koga?
4: Slovenko.
2: Točno tako.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
7: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ste vedno dobrodošli. Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni v Spominčicah. Danes gostimo

0: Plotnikovega pastirčka mimo grede je zaigral tudi papežu Frančišku. Sodeloval je z največjimi imeni domače in tuje narodno-zabavne glasbe. Denis Novato je ta trenutek z nami. Denis, pozdravljen, dobrodošel.
1: Ja, dober dan, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Denis, tokrat vas bomo več izprašali o vašem otroštvu, o vašem času odraščanja. Povejte, imate lepe spomine na ta čas?
1: Ma ja, seveda imam lepe spomine iz otroštva. Lepše sedaj kot takrat, ker takrat mogoče, ko si otrok, niti ne ceniš tistega obdobja, ampak se rad spominjam otroštva.
0: Povejte nam, Denis, kaj ste vi kot otrok najraje jedel? Katera hrana na krožniku vas je najbolj razveselila?
1: Ja, sigurno pizza in pomfri, ne, to je bilo zakon. Ne.
0: Še danes?
1: Ja, nažalost, ja.
0: Povejte nam, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
1: Spominjam se učiteljce Majne, ki je bila tudi moja prva učiteljica v osnovni šoli. In takrat nismo imeli toliko učiteljev za vsak predmet. Je takrat v osnovni šoli pač smo imeli dve učiteljici. Ena je delala zjutraj, ena popoldan. Bil sem v celodnevnem pouku. In tako se spominjam učiteljice Majne, ki je bila malce bolj stroga, ampak na koncu je bila zelo fajna oseba in smo še danes prijatelji.
0: Denis, seznanite nas, kateri je vaš domači kraj, kraj odraščanja in kaj vam je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
1: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji, pod gradom Socerb. In kot otrok sem se rad družil s prijatelji v vasi. Takrat ni bilo kot danes, ni bilo računalnikov, telefončkov. Tako da smo brcali žogo, smo se podili s kolesi in mislim, da je bilo eno zdravo odraščanje in tako da se zelo rad spominjam teh časov. Ja.
0: Ko rečem otroška pesmica, katera vam ta trenutek prva pade na misel?
1: Naša četica koraka.
0: Ja, kakšen poseben razlog?
1: Ma ne, niti ne, to mi je prišel na misel, ampak je tudi skladbica, ki smo jo tudi poznej, ko smo bili še bolj odrasli, še vedno včasih prepevali in igrali.
0: Denis, povejte nam, v kako številčni družini ste vi odraščali in koga ste sem pri vzgoji bolj bali? So se vam ob kom zatresle hlače?
1: Jaz imam sestro, ki drugače 10 let starejša od mene, tako da, ko sem jaz odraščal, je ona že počasi si ustvarjala njeno življenjsko pot, tako da sem odraščal nekako kot edinček. In bal sem se bolj mame kot očeta mogoče, ker mama je bila vedno tista, ki je imela zadnjo besedo nekako pri hiši.
0: Ko ste odraščali v času najstništva, katero glasbo slovenskih izvajalcev, čigavo ste poslušali?
1: Jaz sem poslušal vedno Avsenikovo glasbo in glasbo Alpskega kvinteta. Mogoče sem bil takrat od malce čudak, ker tudi takrat je bil modern Walkman, to je bil ta radio na kasetnik, ne, s slušalkami. In tudi na poti v šolo sem si rad zavrtel kakšne Avsenikove kasete ali Alpske kvinteta, medtem ko pa so moji sošolci in vrstniki takrat poslušali bolj moderno glasbo. Sicer tudi jaz sem poslušal v določenih prilikah moderno glasbo, ampak moja glasba je bila ta narodno zabavna, vedno.
0: So vas kaj zbadali potem?
1: Niti ne, ker so vedeli pač, da jaz se tudi s tem ukvarjam in tudi drugim je bilo to vše, samo niso se glih hvalili s tem. Ne? In ko pa je bila fešta, je bilo vsem všeč in tudi sem vedno videl, da vsi poznajo vse te skladbe, tako da mogoče so jih bolj skrivaj poslušali.

0: Dobrodošli nazaj. Denis Novato je gost tokratnih spominčic. Denis, povejte nam, se spomnite, kaj ste želeli postati kot naprimer 10-letni fant? O čem ste vi takrat sanjali, da boste po poklicu, ko boste odrasli?
1: Nisem imel nekih določenih pričakovanj in sanj. Všeč mi je bilo življenje pilotov, letala. Še danes, če vidim eno letalo, ki vzleta, se ustavim in gledam. To me še danes vedno navdušuje in privlači. In tudi zdaj rad poletim včasih v helikopteri, kakšen izlet tako v gorah. In, tako da mogoče mi je bilo všeč, da bi bil kdaj pilot. Evo.
0: Spominčice zaključujeva z glasbo po vašem izboru. Kaj bi izbrali in zakaj?
1: Jaz bi zaigral kakšno skladbo iz albuma Alpskega kvinteta.
0: Krasno. Hvala lepa, Denis Novato. Hvala, ker ste z nami delili nekaj spominov iz časa vašega odraščanja.
1: Ja, hvala vam. Upam, da se vidimo kdaj še v živo na vaših studijih.
0: Z veseljem, srečno.
1: Hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio z nasmehom.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Klan Pascala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klan Pascala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klan Pascala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Dan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že

pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu oblišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers, obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastane

0: sad Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Pa puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaš Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še poštiva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Klesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Veseljak.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: da la pripišejo in piše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je vtlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.